mandar sombreiros, mandar e... Alguns de festa de chance é moi, moi boa, moi boa. Sombreiros, rosquillas, rosquillas, que sei o que acha. Arranxo de Xofran Moreira, sei, de Charles de Migván. Chanza 15 de agosto. Xa estamos aí, se ven o 15. A partir do 15 cambia o mundo xa outra vez. Aquí estamos, aquí outra vez máis. Palco de Estrelas. Dende Radio Valga, conectada en cadea. Todas as radios de Galicia, Nova Hit, Radio Narcea de Cangas de Narcea e Radio Roncudo de Corme. Noite festeira, noite moi prefesteira, moi de xente en camiño, escoitando a radio, junto para casa, o xente sin dormir, co calor que fai. Así que dentro de pouco quero vosas chamadas, quero vosas mensaxes de audio tamén no Facebook, polo Messenger ou polo Instagram. Daniel Sigas, Palco de Estrelas. Aí ven dende Taboada. Nere Blanco estivo outro día na súa terra tocando. E Daniel Sierra.

Caramelo pixas mal. Bueno, falamos do 14 de agosto, Benres. Mañá Benres. O teño unha marco discoteca Caramelo en Fuente la Peña. Outra franco discoteca Caramelo en Santa María de la Vega, en Benavente. Atención, 15 de agosto. Saludos a Figueiras, Santiago de Compostela, Terán. O grupo Caramelo Show con Jorge Ferre, con Cera Fungueiriño. Está causando sensación nas festas. Despois teñen a macrodiscoteca Caramelo o 15 de agosto en Barromán, en Ávila. Tamén estará a Disco Móvil o 15 de agosto na Pobo da Caramiñal, e a Disco Caramelo tamén en Abegondo, 16 de agosto. Discoteca Móvil, Grupo Caramelo, Marco Discoteca Caramelo. Podes contratar todo xunto ou separado, como queiras. Chamo Alegallo, Dende Lalín, Caramelo, teléfono 653-200-625. Estamos escoitando música en directo, grabacións de orquestas. Conseguimos por aí o ajuste que nos mandan. Neste caso nos mandaron a de Sole Fiestas de Ourense. Mandad grabacións, veña, mandad grabacións para Palco de Estrela, esas orquestas. Estamos sonando a través de 23 emisoras en cadea.

Anunciamos San Ramón de Beal, a festa feita por María Santos, producións de eventos. San Ramón 2026. O día 30, Montreal, é un grupo, é unha discoteca móvil. O lunes 31 de agosto, San Ramón, o día grande da romería, festivo en Boiro. Estará la conexión e grupo LB 2.0 de Corme. Martes 1 de setembro. De noche, e la bamba de Corme tamén, para aí precio. Para aí feito José Ramón. Están as dúas para lá. Depois temos o 2 Compostela e o Niño e Fuerza. E atención, xoves 3, reventa todo, ar do mundo. Xoves 3 de setembro, San Ramón de Bealo. Marbella e los satélites. Arremín de San Ramón de Bealo. A novena empezou sábado 22 de agosto.

América Santos está en exclusiva. Orquesta como Origen. Para mi gente. París de Noche, New York. Satélites, Capitol. Con este sabor nos va amaneciendo. Marbella. E 80 orquestas máis. María Santos. A voz de Estefanía García. Gracias que temos grabacións en directo, que senón é un desastre. As orquestas cada vez máis graban menos cancións. Non mandan poucas. O que graban, grabano sempre a principio de temporada final, ou en xaneiro, diciembre, febreiro. O que graban chega maio, abril, xa está podrido, xa está cheiro, xa cheira a canción. E non se pode votar xa. Menos mal que grabacións en directo que temos por aí, e poñémolas, porque senón isto aburría moito, é verdade. Non se pode aburrir tanto. Hai que dejar grabacións novas. Pídelles a Jumanda, e outras non, outras non sei luido, outras non sei quanto. Que fago con el Matos? Que fago con algún deles? Imagina que a televisión española dime: oye, mándemo logo de Palco de Estrelas, que yo poña en televisión española. E dixen: bueno, xo mandarei. Non xo mando, me cajo, te mando yo. Vou, mira, se televisión española, pomo li o logo de Palco de Estrelas, esta pantalla aí un tempo. Vou indi que sea Madrid le barrio. Vou esta Madrid se fai falta, pa que vexades. Dille unha orquesta, ve se vai. No, vai, non sei que. Temos choio, temos moi liado, que piñas pantallas.

0: Bueno, dentro un poquinho empezamos antiños. Depois voltamos aquí en Palco de Estrelas. Son as 3:33 minutos. Aquí en Radio Banda, Cadenas y Radio Galicia, Nova Hit, Radio Roncuda, Radio Narcea. Podedes mandar mensaxes de audios, se podedes mandar se queredes, se non, non pasa nada. Dicindo, comentando cousas, dicindo algunha festa ou biches festa algunha casa estes días, ou queres falar do Eclipse ou do que queirades, onde fuches ver o Eclipse. Eu quedei en parvo esta noite pasada, cantidad de coche que iban pola estrada AP9, non vin tantos coches ni siquiera un día destes fastidiados de da semana de hora punta, unha cousa sin xeito.
1: Suena Romero Cumbés de Miramar Orquesta para todos ustedes, preparase arriba, mira. ¡Ale!
0: Hasta 2180 vais a poder ver un eclipse, pero na zona de Lugo, na zona norte, Nortegal por aí. Por exemplo, en Cesures non habrá eclipse hasta 2480. Porque antes de Cesures non houve eclipse total, foi de parcial.

0: Así que anotade, un día importante.
1: Donde yo me encuentre, lo haré por...
0: 14 de octubre de 1480. E después tenemos o día de Santa Eufemia. Santa Eufemia, San Cibrán. Que é festivo, vai ser ese, é festivo local en Vila Nova de Arousa, o 16 de setembro do 1965. O sea, do 1965, non sei quen tocará, pero bueno. Ese día vai durar aquí o eclipse en Cesures e Valga 3 minutos 33 segundos. Algo único. Pero se si piense barbaridades por internet, vídeos e dixo, eu xente non estaba na cabeza, non sei. Que xo aquí se inventaron, que sea un coso do gobierno, que si é, eu non sei, eu, de verdad. É xente que crees paxarades, parbarrades, estrangalladas. Imos para atrás, eh? Imos para atrás totalmente. Que si eu, non vou ver o eclipse. Paso de eso. É son atrapallada, é son aborracada. Arre, la Virgen Santísima, eu non sei. Eu quedo imparo mirando o peso. Mirim, quedo imparo de todo. Eso sí, onde se vía ben era no interior de Galicia. Non no mar. E no mar todo esperando. Pensé un biches que poñía que ver nubes e todo eso. E máis o reflexo do sol no mar é peor ainda. O interior zona alta, onde se mellor se vía. E sobraba, onde non vía ninguén toleando a cabeza. O verdad que foi algo que vai quedar para sempre en memoria.

Bueno, deixame Miramar, Santiños, mándame mensaxe de audio, se vete unha festa ou queres anunciar unha festa. Mire, non sei por festa fin de semana, que a semana máis festira do ano é máis seguindo co aliciente co 15 de agosto sábado e domingo San Roque. Mándame mensaxe de audio e veña, anunciamos a festa aquí. Se é tan comisión de festas, manda un audio o Instagram ou por mensaxe do Facebook e poñémolo xa. Pa policía que sabe perdín. Que hai un ambiente, papas un ambiente fía na festa de Besa. En outras festas por adiante, esa xente está nerviosa, expectativa. O 15 de agosto é un día especial. Está o día do eclipse que xa foi, está o 15 de agosto, que é a Santa María de Xanza. Está Acordes. Está o resto da década. É discoteca móvil en Music. Acontecimento planetario en Xanza. Ademais, as 12.000 foguetes da noite, os sombreiros de palla de sempre, lambonadas para todo o mundo gratis. Xanza Valga. E onde queda Xanza Valga, se non sabes? Pois mira, xustamente é cando pasas Ponte Valga, a costa arriba da Medela, cando as para Caldas, a medio camiño da costa, hai un cruce. Hai un cruceiro ali, xa ves as luces, e ali está Xanza, ali a 300 metros.

espectaculares festas en Xanza Valga 2026, grandes festas en honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión vermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music. Ás 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega a la man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-9860-73 e 655-848318. Tremendas festas en Xanza Valga 2026, sábado.

A continuación, van a escoitar os antiños gravados do 10 de agosto do 2017. Vale? Pois acaso, sabes que os antiños tamén te poñen gravados. Gravados de fai tempo. Son as 3:43 a madrugada do 13 ou 14 de agosto do 2026. Estamos en Palco de Estelas. Vamos antiños e logo volvemos.

quiere falar de San Lorenzo, ese día de agosto. San Lorenzo. San Lorenzo era un santo da zona do que xoa Aragón, que veu polo século III. Era o tesoureiro do Papa. Bueno, era o que lavaba os cartos da igrexa, as cuentas do Papa Sisto II, que daquela ainda a igrexa era unha cousa das agachadas, era ilegal, estaba perseguida polos romanos. Pero este home, o San Lourenzo, en vez de ter os cartos aí para a igrexa, os cartos repartiu entre os pobres. Descubriron un día o pobre San Lourenzo. Eres ti, San Lourenzo, que dá os cartos aos pobres. Son eu. Eres cristián, son cristián. Pois pase pa cá. En Roma, no ano 258, San Lourenzo martirízano dunha maneira peculiar. Fan unha churrascada con San Lourenzo. Ataron a San Lourenzo unha parrilla para asalo. Va a facer unha churrascada con San Lourenzo. Ali puxeron o pobriño home ao lume, como se fora churrasco. Despois dun tempo ali ao lume, San Lourenzo, e non morrera nin de coña, dillo o seu verdugo: rapaz, oh rapaz, petino un beso, dame a volta que estou pouco feito por este lado. Así dix: dame a volta por este lado que me torran mellor, estou pouco torrado. De feito, o mosteiro de San Lourenzo Escorial, que fixo Felipe II, xa van na obra. Si vides a forma do o que a planto, o planto do mosteiro do Escorial, ten forma de parrilla, en recordo a parrilla, a grella no que asaron a San Lourenzo. Ali chamuscaron na súa memoria. Sí. San Lourenzo, patrón en Galicia de 73 parroquias. Din os ditos: chuve de San Lourenzo, compón o tempo. Au de San Lourenzo, sempre chega tempo. Di de San Lourenzo mollado, boutón no trai o rabo. San Lourenzo mollado, tira extra santos. Di que se chove por San Lourenzo, se chove por hoxe. O sea que non vai chover, non chove. Que temos como 4 meses de tempo húmido. Tamén alude o calor. Di de San Lourenzo, terra a terra levo demo. Ou que dicíamos antes, San Antón xeada e por San Lourenzo escaldada. Polo San Lourenzo meu leviño semeo. Depois temos o fenómeno ese que é coñecido como as vacuas de San Lourenzo, que son as estrellas fugaces, ou sea, os meteoritos. Cando a Terra, no seu movimento de traslación, ten rotación e traslación. Rotación é cando a Terra xira sobre o seu eixo 24 horas, o seu día completo, días e noites. E pois temos traslación, saben que a Terra móvese arredor do Sol nun movimento continuo en elixe. E cando chega esta época do ano, a Terra pasa por un lugar que hai moita especie de pedras de polvo cósmico en suspensión por unha zona. E cando pasa ali pasa por ali a Terra, por onde está pasando estes momentos do espacio, divide a atracción da Terra. A atracción fai moita forza, a atracción fai que ese polmo cósmico vaya cara a Terra. Entonces, a velocidade que colle o chocar na atmósfera, pois desintegrase e faise esa, bueno, esos fogos, ou foron fogos de artificio. O sea, eran bolas de lume, as estrellas fugaces, meteoritos pequenos. Depois temos Santa María, que é ou Nosa Señora. Santa María é a santa máis venerada en toda Galicia.
titular en Galicia de 791 parroquias. De que hace tanta demanda que as orquestas, hace tantas festas, y as orquestas costan tanto porque é patrón de moitas parroquias. Cuidado que máis festas, máis facturan. Alguna orquesta creo que está no empieza por tres. Diodito. Dices en Pontevedra, pasada peregrina o inverno en Riva. De Santa María aos Santos, nube de tranchos. Os tranchos que hai época de dos tranchos no mar. Pola Santa María a noite refresca, mas non o día. Se de noite refresca, pero día fai calor igual. Pola Santa María de agosto, a sete sol posto. Miato no viño, Santa María en camiño. En tempos da seca, cando se iba pa Castela, dicíase San Lourenzo xa pasou, Santa María vai vindo, galegos, vámonos indo. Quizí que a época no que acababa a sega, íamos moitos galegos a la gana no xornal, aí había que vir de volta. Santa María, 15 de agosto. Que máis? San Roque, tamén un santo importante. Un santo que ten a súa veneración, sobre todo a partir dos 16, 17, situindo a San Sebastián en algunhas zonas. O segundo día máis caro do ano, antigamente, e, bueno, ainda sigue sendo aí, sí. Bueno, San Roque de Montpellier, que viveu no século XIV. San Roque, Roquiño, que era unha familia de moitos cartos, moitos solares, Alain Montpellier. Pero 20 anos, San Roque, que viu unha vida boa, unha vida de... na abundancia e todo. Os 20 anos, San Roque queda orfo. E reparte súa gran herdanza entre os pobres. Vístese de franciscano e vai de Romeira a Roma. E entra en Roma nunha época que había moita peste. Ele dedicouse a axudar e a curar os enfermos. Pasado un tempo, un longo tempo, San Roque decide voltar á súa cidade de Montpellier, en Francia. Hai que me te llevando de música. Ai. Vai a Montpellier, Francia. Pasara tanto tempo, cambiara tanto, que xa non recoñecían a San Roque. Olvidáranse del, pensaran que morrera, e dicían, este será un espía estranxeiro. San Roque, pensando que era un espía, manda truco. Métono nun calabozo oscuro con ratos. Bueno, tamén as cousas como son, tamén San Roque, prendero tampouco se fixo moito por defenderse. Non negou que fora espía. E morre como un can na súa mazmorra, 3 anos despois, no ano 1327. Tamén dice que San Roque peregrinou a Santiago de Compostela. O seu culto comeza a difundirse pois Europa no século XV, Galicia sobre todo, pois na segunda metade do XVI, cando veñen pestes, mortes e todo canto hai. San Roque tuvo en Galicia 5 parroquias. Sin embargo, no arcipiélago de Santiago é o santo que ten máis capelas adicadas a seu nome. E pois tuvo festas importantes como as de Viveiro, as de Betanzos, as de Melide, as de Vila García, as de Caldas. Acordeime agora de festa de Betanzos. Que está en Betanzos? A ver, 15 de agosto, panorama, 16 principal. E o día do Globo, da máis 18, Marbella, 25, Gran Parada. Fan os caneiros, que os caneiros era a festa que facían que as obras da comilla do San Roque iban de campo.
quen está en Viveiro, quen está en Viveiro. No Naseiro, a ver, no Naseiro. 25. Bueno, en Viveiro, 15 de agosto, está Paladium. Depois o remedio do Santar, en Naseiro, que é o remedio que deriva, unha remedio moderna de siglo XX, deriva da festa que facía pos empleados da fábrica de Barro Chavín, fábrica de camións e de coches, que había ali en Chavín. Está o 25 Montreal, 26 Alaska, 27 Imperium con Breixa Van, 28 Atenas e Caramelo, e 29 Acordes na romería do Naseiro, en Viveiro.

Pois imos dentro un mediño que chamase en directo e máis cosas en Paco de Estrelas. Imos desexar os veciños, os veciños de C que nos coitan a través de Radio Nairi de Corcubión, que teñen boa festa de Veixiña da Xunqueira. Tamén os veciños de Laxe, que tamén teñen boas festas. Imos ca banda Escola de Música de C, Capeza Maruxiña, do mestre Antonio Amigo. E por as chamadas en directo que lle cadre, a ver se ven a unha visita de un nocturno, que sei, aquí en Palco de Estrelas.

espectaculares festas na Horra San José en Sete Coros, Terneira 2026. Será o sábado 15 de agosto, espertar do día cunha gran salva de bombas de palenque e se rezada ás 8 da mañá, pasarrúas coa banda de música municipal de Valga e a 1 da tarde, misa solemne cantada polo coro de Sete Coros. Seguidamente, concerto coa banda de música municipal de Valga. Haberá hinchables gratis. Con este mambo, oye people, están preparados. Pola noite espectacular, verbena amenizada polo grupo M5 Galicia e a actuación estelar de Capitán Sabrosura e o seu xilófono do humor. A comisión agradece a colaboración de todos os veciños, Concello de Valga e Deputación de Pontevedra. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos, 608-986073 e 655-84-8318. Suave, suave, oye todo mundo preparado. Son as grandes festas do San José, Sete Coros, Terneira 2026.

Sábado 15 de agosto ya está ahí. Que viene, que viene. Que viene, que viene. 15 de agosto, tirli, tirli. Muy bueno, tienen ustedes. Sexta palco de estrellas. Una semana más con todos vos. Esta noche de calor. Ay, madriña. Que desafío. Estaba fuera. Mientras puse un santillo y fui afuera. Aquí a la hermosa plaza Vicente Cousiño de Ponte Valga. A coller o aire. Porque fai moito calor aquí dentro. Estuvo cerrado toda a tarde. Hay que abrir. O aire acondicionado non me conectan hasta 7:00 da mañá. Trojamaron, non é? Non temos aire acondicionado. Non temos ventiladores, pero estou ben. Se vai indo a cousa, vai refrescando. E vexo pasar coches. E na parte de Vicente Cousiño estaba escoitando Panorama. O rebote de Panorama, en Caldas. Hai 11 kilómetros en línea recta. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Escoitaba en censores hoxe. Porque como a Finsa, cando a Finsa para, colle vacacións, en censores faz un silencio espectral. Un silencio sobrecolledor. Un silencio que non te acostumas. Sempre está o zumbido da Finsa de fondo. Somos censores a veces de que falamos, non? Toda a noite, toda a noite. Pero xa tomas mo normal, non o notas. E cando estás nun sitio de noite, nun pobo, nunha aldea, e sintes, non sintes ruido ningún, pasa algo aquí, pasa algo. Que pasa? Non hai Finsa. Entón, a Finsa está de vacacións. E cando a Finsa está de vacacións, escoítese, escoítese o universo, escoítese todo. Escoita esas orquestas en casa de María Santísima. Porque como as orquestas hoxe en día teñen un volumen tan baixo, pois claro. Bueno, pois estamos xa no 14 de agosto de 2026, palco de estrelas con Daniel Siques. O programa de cara das orquestas da Galicia estaba fora, vía pasar coche viñendo a festa. E vin pasar unha furgoneta dunha orquesta. Si, pilleivos pasar. Onde iban parar? E non pararon. Vinos pasar. Vimos pasar. Así que desde este momento, ás 4:09 minutos, pasades. Purgatorio. Ala, por falsos. Bueno, se digo, se alguén unha orquesta pode parar aquí, se quere, porque pasan moitos por aquí, nestes días de brau. Estamos ao lado do Nacional 550. Pasan de noite moitas furgonetas, porque non queren pasarlo, pajarlo, ojalo a pese da autopista. E de noite, tal ojo máis, pouco máis ten. E dicen, a quen para aquí un día? Tenía tempo que non para, ven, moitos tempo que non para nadie. Queren moi mal. Son repugnante, cáreme mal, que llevan a facer. Bueno. Pois estamos retransmitindo a través da Radio Blanca 107.9 para todo o norte da provincia de Pontevedra, sur, mitad de sur de Coruña, o sea, de Mesón do Vento para baixo. De Teixeiro para baixo. En Teixeiro que ven escoitar onta a Radio Valga. E que ven, por certo, que ven se vien en Teixeiro o eclipse de sol, de maravilla. Despexado, nada, unha maravilla. Mas naquela altura vese moito mellor que xunto ao mar. Bueno, pois estamos a través de Radio Valga, tamén na cadena Si Radio de Galicia, coa súa ampla rede de emisoras. Teña a central en Pontareas. 97.7 po Condado, Morrazo Sur e Alto Miño. En Vigo, 107.7 para Río de Vigo, Valmiñor, norte de Río de Pontevedra, interior de Pontevedra, Terra de Montes, por diante me se colle. Temos en Mos, 107.0, Valdelouriña, Porriño, na Caniza, ¿vale? Ahora hay que decir a Caniza, non a Cañiza. Ahora, o topónimo oficial é a Caniza. A Caniza, 107.9, para Paradanta, parte do Ribeiro, norte de Portugal. Bueno, a Caniza está ali moi alto, a 500 metros de altura, entón está en boa cobertura. Tamén temos en Arbo, 97.0, para Paradante, norte de Portugal.
Na Guarda 107.1 para Baixo Miño, distrito de Viana do Castelo. Cambados 107.9 para Salnés. Ourense y Radio 106.1 para as comarcas do Carballiño, Allariz, Celanova, Maceda, Limia e Ourense Capital. En Viana do Bolo, no Pico San Bernabé, no 93.2, coa todo o macizo central de Ourensán, Tribes, Castro Caldelas, toda esa zona, parte de Valdeores, a Rúa, tamén pa comarca de Berín, Monterrey, sur de Lugo, en Ribadavia 107.5 para o Ribeiro, en Becerrea 107.4 Ancares y Radio, para o leste, centro e sur da provincia de Lugo, en Paterra Chá, tamén Nave de Suarna, atención, novos repetidores de cadenas y radio, ahora Nave de Suarna 96.9 para comarca de Ancares, San Fonsagrada, parte de Oscos. Palas de Rei, para comarca de Ulloa, Palas de Rei, Monterroso, Antas de Ulla. Tamén temos na Coruña un sempre 105.8 compartido con Nova Hit para toda a capital da provincia da Coruña, a cidade Herculina, a comarca de Mariños, a Oleiros, Cambre, Culleredo, Betanzos, para Ferrol, norte de Bergantiños. Tamén temos Nova Hit en Carballo, 97.8 para Bergantiños e parte da Terra de Soneira. En Vimianzo, 100.1 para Costa da Morte e Terra de Soneira, se dos Pacé que están de festas. E tamén Radio Roncudo de Corme, 106.1 para Ría de Corme, Alaxe e Camelle. E Radio Narcea, 107.5 para Cangas de Narcea, Tineo, Pola de Allande, Ibías, de Gaña, todo por aí. E podes coitarnos por internet, porque era destas emisoras, ou por Radio Valga, ou senón podes coitarnos cando queiras, a veces que queiras, até que te aburras, até que nos odies, até que descanses de nós hasta el fin del mundo, no ibos, plataforma iVoox, IVOX, ou en Amazon Music. Pois tamén aí están, está todo aí. O pasa que ibos ora anda un pouco caprichoso, non os pasa vos? No ordenador non é ese problema, pero no teléfono móvil, que si, sí, cando suscribiste a iVoox, pois sale o aviso cando sale o programa de Palco de Estrelas. Pero últimamente, non sei se pasa a todo mundo, pero mándache poñer outra vez aceptar non sei quanto, veña pa diantar, carallo. O que queren é que a xente paje. Venga, pon plan, non sei que, pero o Palco de Estrelas de momento é gratis. Pero hai moitos que están cobrando por escoitar os seus programas en iVoox, como se fora, bueno, eu creo que xa un pouco pasarse. Eu creo que, bueno, xa os que teñen moito teñen os ingresos publicitarios por escoitas, e incluso pois teñen precio fijo para escoitar algún programa. Algún pagan 2 euros por programa, digo, por mes, por un programa. O sea que é como se casi como a fútbol. Algúns tamén, outros, bueno, a ver. Non é gratis sempre. Da publicidade cobras. Claro. Da hai que vivir, a emisora non hai que pagar a corriente.

0: colgas da década, é mi miuxa de máis. A 12:30, os ceos voltaránse a iluminar, voltaránse a embelecer, voltaránse a deslumbrar. Se onde foi a naturaleza, o día 15 será a humanidade, os colorinchos dos foguetes, enxanza de máis. A que podes ir á leira ou ir á praia en un collor sol na cabeza. Se vas á festa, levarás ese sombreiro especial da Comisión de Festa de Xanza. Haberá esos detalles de sempre, haberá esas rosquillas, haberá o cariño, que é o máis importante, o cariño da Comisión de Festa de Xanza, que lle brinden, que lle dan cando a xente entra polo campo da Festa de Xanza. Eses sorrisos, esas caras de felicidade, vendo como van os festeiros, escollen Xanza para pasar esa noite especial. Pro 15 de agosto é como a noite especial para algúns de Nadal ou de fin de ano. Algúns collenos pois pasar con a familia, con a moza, con o mozo, con quen sea. E o 15 de agosto tamén é unha data moi importante, porque é unha data que hai moitas festas e é onde escoller. E o que escolle Xanza sabe que escolle con garantía. Escolle unha festa que vai deixar sempre un recordo no seu corazón, porque Xanza é a toda emoción. Cantas parellas coñecéronse en Xanza, canto amor xurdeu en Xanza. Xanza, 15 de agosto. 14:18 minutos, palco de estrelas, aquí estamos. Sonaba dando música de Valladares, que me gusta moitísimo, gústame moito. Que fai tempo que non a poño. E tamén recordando que festa Marrozos. Fixeron unha propaganda bonitos de Marrozos, xa nos. Por un zalla festa outro día, puxeron a gramación de Alejandro anunciando a festa, puxeron no Facebook, puxeron no Instagram, puxeron palco de estrelas e son a Comisión de Festas de maravilla. Así que se queres como eles, mandan xora mesmo unha grabación anunciando a festa e poñámosla inmediatamente aquí en palco de estrelas para todas as emisoras en directo, conectadas. Así que para Marrozos os saludamos. Marrozos, mándanos o seu programa festeiro, Marrozos Santiago de Compostela.
1: Festas en Marrozos, na honra a súa patrona, Santa María de Marrozos, o día 15 de agosto. Ás 9, disparo de bombas por Pirotecnia López. A 1, misa solemne. E despois, a sesión vermú a cargo da Cirema. E actuación do grupo da casa, Grupo Pena Mayor. A noite, gran verbena, con Orquesta Cirema, Unión e Fuerza. Domingo 16, festa na honra a San Roque. Ás 9, disparo de bombas por Pirotecnia López. Ás 10, un pasarrúas por toda a parroquia con AC Pena Mayor. A 1, misa solemne e despois a sesión vermú a cargo de Euforia. Ás 16, para os cativos habrá Infantilandia e xogos populares. A noite, gran verbena con Euforia e grupo de noche. Luns 17, na honra do Santísimo, como despedida ás 9, bombas de Pirotecnia López. Ás 10, pasarrúas con Pena Mayor. A 1, misa solemne e despois sesión vermú a cargo de dúos reflejos. A noite, gran verbena con bomba e Finisterre. Un saludo.
0: Mira que faceliño é. E xa mostrar un tema aquí en palco de estrelas. Un home que quere facerse un oco no mundo da música, emprender carreira en solitario. Ele é baterista, ele é familia de músicos consagrados. O pai fundou Cosmos. A sona é cantante. Ele estuvo en grupo M5 Galicia, estuvo en Cosmos. E o seu abuelo foi unha figura moi importante na música de Galicia, Ángel Pereiro, que foi o fundador da Orquesta Compostela en 1949. Pois o nome artístico del, de Ángel, é Rico Pelegrín. E pronto saldrá un álbum completo. Isto é un adianto, isto é un amor eterno. Rico Pelegrín, aquí en palco de estrelas, 4:21 minutos.

Eran de pena grande. Temos un ointe que nos manda o cartel. Un bo amigo alá. As festas a Martiño da Laxe. O San Roque. Este domingo 16, que é unha romería moi importante. Bueno, romería é unha procesión moi importante que vai recorrer todos os lugares da parroquia. Fai un perímetro que recorda pois unha procesión que se fixo para acabar ca peste, como en San Martiño da Laxe, en Moraña, en 1598, máis ou menos, que ten que ver nos tempos da famosa peste atlántica. Para o Gallo Santo que librara a peste aos veciños de San Martiño da Laxe. Inda está eso, empeza a misa. Ás 6:30 e despois empeza a procesión de varios quilómetros. Están acompañados por Furruxa gaiteiros, que a vez son gaiteiros de fanfare Furruxa. Ás 11 verá a misa dos Romeiros. Ás 12:30 misa solena do San Roque, con procesión ato cruceiro. E despois banda de música Nova Lira de Moraña. O 23 de agosto fan unha festa de San Cristóbo. A partir das 6:30 procesión polos lugares da parroquia, seguida a misa cantada, cantada por coral Voces Amigas de Moraña. Ao rematar, degustación gratuita de churrasco e mixelóns, iso sí que está ben. E despois fanfare Furruxa. A noite, a partir das 9:30, 23 de agosto, estará Ritmo, San Martín de Laxe, Moraña. A novena empezará este, bueno, se empezou o 8 de agosto, Ás 9 da tarde. O domingo a sábado será a novena. Bueno, domingo se foi, domingo 9. O sábado, neste caso, o sábado 15, será a novena ás 8. Salud para San Martiño de Laxe, Moraña. Festa en honra do glorioso San Roque. Así chamaban antes o santo. Glorioso. En libros antigos de cofradías din o glorioso San Roque.

Festa na Aldea. E tamén as bandas de música poden mandar as grabacións. Tamén podedes mandar grabacións, eh? Aquí a Palco de Estrela. Son as 4:29 minutos. Con todos vostedes, a orquesta que estará o 15 de agosto en Xanta Valga. Acordes. 4:30. Orquesta da familia Pita, de Grolos.

Festa garantizada. Xanza, con unha orquestra de primeiro nivel, montaje bonito, un repertorio moi animado e variado. Son moi festeiros, unha orquestra espectacular. Veredes que ven esta orquestra, que nunca moitos non bichedes aínda, leva moitos anos traballando, en Xanza vai sorprender moitísimo. De feito, de Xanza van ser moitas fechas, unha festa que fai María Santos. Se queredes acordes na festa de Xanza, se sabes que hai que facer, ali preguntas por María Santos, e xa apuntada a la orquesta, xa fichades e xa contratades. María Santos, Producións de Eventos. 4:36 minutos e sonando a música dun tema composto por Lucía Escuredo. A semana pasada puxémola aquí e aproveitamos que hoxe estuvo de cumpleaños Lucía Escuredo, o día anteontem, día 13 de agosto, un tema que compuso ela e que sona así de ben. Lucía Escuredo, a cantante da Orquestra Capitol. Ojalá. 4:23 minutos. 4:36 minutos. Así, máis despaciño, para que se entenda.

0: Espectaculares festas en Xanza Valga 2026. Grandes festas en honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión Bermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music.
1: Toda la noche, tú y yo a la fiesta.
0: Ás 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa.
1: Adiós.
0: A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-9860-73 e 655-848318. Tremendas festas en Xanza Valga 2026, sábado 15.

Son as 4:44 minutos, digo, sí, no, 4:42 minutos, Palco de Estrelas, Radio Valga, con Daniel Sijas, Cadenas y Radio de Galicia, Nova Hit, Radio Narcea, Radio Roncudo. Saudamos a xente que vende as festas, que vai para casa coitando Palco de Estrelas, se queren que nos chame entre un pouco, se non, mándenos mensaxe de audio, comentando a festa, a orquesta, que tal. Finisterre Project 2026. Despois lemos mensaxes, seguimos pa diante.

0: Saludos para Álvaro de Mezquita, que va en camino. Y dime, fai un poco, que ha pasado por la barrera. Antes, 19 grados.
1: ¿Querés venir de la nobleza, tan humilde como yo? Realmente su procedencia, me cansé de soportar. Esta actitud está creída, prefiero no continuar.
0: No sé qué será su opinión profesional do que pasou outro día co camión do combo dominicano, co dos camións, o de apoio e máis o trailer baixando por unha estrada mortífera, porque é mortífera, quedou trancado o camión ali dous días. Esa carretera que vai cando sais de apoio de Trives, podes coller unha carretera que vai en base de Monteforado, en base de Ponte Novo, unha carretera que vai caros canos do río Vivei e do río Navea. E que estreita, que esa estrada xa non pasan dos coches. Acórdame unha profesora que me dixo que era de... Unha profesora que era de... De Quiroga, era de Quiroga. Iba a dar clases a Pobre de Trives. E depois a carretera, que era unha carretera, bueno, unha carretera que parte dela, porque é a pista de Iberdrola. E dicíame que tuvo que poñerse de acordo co panadeiro, co do butano e co carreteiro, que tamén que pasaba un día. Eles estaban de acordo. Entonces, esa pista tan estreita, que é un punto terraplén, caes para terraplén abaixo, adiós. Pois puñese de acordo que mentre non pasara o panadeiro, non pasaba o fontané, o butano, non pasaba nadie. Estaba nun sitio esperando e cando pasaban eles. Mentre non pasaba non subía nadie, nin baixaba nadie. Estaba así, era como unha cousa parecida ao tren de unha única vía, dun único sentido. Era a única maneira de ir por ese camiño. Pois me desopriou o camión, un trailer, quedou atrancado.
2: Vamos.
0: Tremendo. Foron tocar a castellana, saludos para a castellana. Triunfaron igual, o como triunfón igual, porque o como non necesita máis nada. O sea, o palco que tiñan, que non sei con quen anda, non sei quen anda con ese palco. O palco que tiñan no 2018 ainda. Foron con él, estaban sin roupa. Bueno, sin a roupa do indumentario que teñen de espectáculo. Foron con roupa de calle e triunfaron igual, porque claro, o vestuario quedou dentro do camión. Ao final sacaron con a grúa, non sei como fixeron, pero para fazer un documental de National Geographic. Chego a estar ali, se fajo un vídeo especial.

0: o a Nossa Senhora. Temo salí a fanfarra furruxa facendo vermú, facendo alborada pola mañá, misa unha, procesión despois, ás 5:30, xogos por rapaces, hinchables acuáticos. E a noite temos un gran verbenón con acordes dende Lugo. E tamén Ole de Xuda Década, MMUs y discoteca, y a 12 media fuegos de luces bonitos para alumbrar o ceo de Xanza, era comarca de Ullán. En detalles por parte da Comisión de Festa, Xanza, 15 de agosto.
1: Eso es.
0: O 15 de agosto non sabes onde ir, porque é un día especial.
1: Amigas de Castro, la orquesta.
0: É un día que tens que coller la confianza.
1: Son Galván.
0: Pois hai unha opción, único, unha opción. Que non, que está garantida. De festa e diversión e bo ambiente. Xanza, 15 de agosto. Cando fun a Xanza, iba con moita emoción.

Dinos dende aquí que veñen da festa de... Dime Marina que ven da festa de Caldas, San Roque e América impresionante, América e panorama ben, o sonido un pouco alto, tan alto que escoitaban cesures.

Pero ¿quién fue, ante a... ¿Quién fue capaz de ir? Que es otra cosa. A festa... Bueno, festa. A atención dos satélites na Praza María Pita. ¿Qué os pareceu? Tuvieron un homenaje a Pucho Bedo. Cantó Paco Lodero, cantó Suso Souto. Después hicieron festa. Lo que pasa es que esa festa, por chamalla Juan Maneira, que no se me entienda mal, o Concello de Coruña plantea muy mal eso todo. No cartel, nas festas, no, nas festas de María Pita no hay orquestas, no que as festas en sí, na cítica de Coruña. Hay nos barros alguna vez, están un seis nos barros también, pero bueno, que festa principal, como sería no, no Apóstol, hay orquesta en Alameda. Na Coruña non hai eso. Dende fai non se sabe cantos anos. E os satélites, que o segundo ano que veñen de forma consecutiva, despois de 40 anos sin ir, na Praza María Pita tocan con un campo ocupado no medio de sillas. Todo de sillas para o público para sentarse, para ver unha orquesta sentados. Home, eu creo que está ben que haxe unhas sillas nunha zona especial, nunha plataforma, un sitio para persoas que teñan problemas de mobilidade, xente que teña problemas para estar de pé e poden sentarse nunha plataforma, nun sitio que se pode ver, nun sitio sí, pero trancar todo a toda a plaza no medio con eso e a xente ao redor así mirando como pode, non ten sentido. Así que animo ao Concello da Coruña, que nos coitan perfectamente na Coruña, toda a Coruña, 105.8 entra como un cañón, cadena así radio no bajito, que metan orquestas en María Pita co seu escenario pa bailar. Ou noutro sitio, porque na Coruña sobran sitios. Cerran a Praza de Pontevedra, tamén poñen ali o palco. Porque a Coruña, no tema das orquestas, parece mentira que sendo a Coruña no seu momento a cidade que tiña máis orquestas de Galicia e das mellores e onde máis salas de festas había con orquestas nos anos 40 e 50, que de espaldas ás orquestas, que é unha tradición da Coruña.

Dime Álvaro de Mezquita. Bueno, escoito os camións pasar, eh? Coches. Temos a verte que fai calor aquí, fai un pouco de 24 grados. Ven a festa da xente da festa de Caldas. Dime Álvaro de Mezquita, baixou a calidade das orquestas, pero subiron en caras. Moito cartucho do ordeñador. No, a verdad, o que eu termino cara é relativo, pero sí que o precio incrementouse moitísimo porque todo subeu. Iso de orquestas que había antes a última hora 2.000 euros, 2.500, 3.000 acabouse. Quien de que algunha polo medio, algunha orquesta ainda fai.

A esta casa gran para de Rianxo, fundada en Asados, Rianxo. Alada pelos, era antes a Gran Peña, e no que originalmente a gran parada, bueno, era Gran Peña, pois menos 60, depois no 62 pois a Gran Parada, 62, 63, por culpa do nome do programa de televisión, Gran Parada. Pero que antes, esa orquesta está, non sei se empezou en Tarajoña, como orquestros pinchudos, eran os pinchudos, e aí xa estaba Manolito el Pescador, que Manolito el Pescador foi un dos fundadores tamén da Orquesta Gran Parada de Rianxo. Pois sigamos en Rianxo, inda que ali, naquela parroquia din Tarajoña non é Rianxo. Tarajoña é Tarajoña. En Tarajoña dixeronme a min que as orquestas non poden tocar a Rianxeira. Con a vez, unha orquesta puxo tocar a Rianxeira e dixeronme, non, eso abaixo, aquí non, eso abaixo. Bueno, vimos que Superfama, veña, a Superfama, e pois vimos o tempo. A Superfama que foi unha orquesta na que estaban moitos rapaces da banda infantil de Tarragoña, e Tarragoña tamén é, pois, o arquicoñecido Javier Sabela dos Satélites, que empezou con 6 anos na banda de música de Tarragoña, na infantil. Esta orquesta, Superfama, de Tarragoña, fundouse no 84, e imos coitala, grabación 2005, cun tema que facía moito tempo que non puñan palco de estrelas, que puñan moitas veces, porque era moi bonito, e sigue sendo bonito, que puxe de moda aquí Carlos Mariano, un sabecito, que pasan os coches, e aquí cantaba Eladio, Eladio, onde anda Eladio? Eladio non está ahora, o trío soprano, creo que, bueno, Eladio, que pois estuvo en Midas, estuvo en outros sitios, Eladio que estuvo un sabecito, levou tamén este paso por fama. Plantadón de María, tocado en directo, Superfama de Tarragoña.

0: Superfama, dicíame Luis de Cespón por interno que acordábase perfectamente, de acordarme perfectamente do día que se estrenou Superfama. Foi no Bar de Entroido de Casa Pachín, do ano 84. En febreiro do 84 estrenouse a Superfama en Casa Pachín en Tarajoña. Pois si, sí, debo ser por aí, no 84. Pachín, que Casa Pachín, bueno, foi un casa de comidas, un restaurante moi importante de bodas que houve en Tarajoña, e que Pachín era, foi cantante de orquesta Gran Parada. A súa filla tamén foi cantante en Costa Oeste, foi un dos fundadores de Costa Oeste. Sí, señor. Casa Pachín, vale, dentro de 84. Aí, dinos esa data do inicio da Superfama de Cespón. Bueno, 5:21 minutos, imos co tempo, veña. O tempo que está, pois non sei como está, está rarísimo, que fai falta que chova, fai falta que enfríe un pouco. Onde, cando foi eclipse, a temperatura baixou de repente en uns minutos entre 4 e 5 grados, baixou de golpe, sí, a cousa de unha maravilla, viño fresco, sí, buah. A ver, conten usted, Meteo Galicia, tempo para este venres. O tempo, se saben, que este foi gravado pola tarde. Bueno, pola tarde non. Gravaron as 11:30 da mañá. Non gravaron pola tarde. Entonces, as predicións xa non están tan acertadas, pero bueno.
1: Boas tardes. Nestas próximas horas seguiremos en Galicia, corceos en xeral moi despesados, con algunha nube baixa especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte e oeste da provincia da Coruña. Os ventos operando norte e nordés, en xeral frousos, moderado no litoral, e as temperaturas nestas horas da tarde en lixeiro ascenso. Será unha tarde de calor, especialmente no sur da comunidade, con esas máximas que estarán por riba dos 35

a 39 graus. Na zona de mañá venres, seguiremos baixa influencia anticiclónica con esa circulación do nordés que deixará novamente unha mañá xeal de bastante nube baixa en moitas zonas do interior da comunidade e do litoral norte e oeste. A medida que avanzando o día irán disipando esas nubes, especialmente na metade oeste, aún con máis nubes no centro da comunidade sen descartar un orballo especialmente na zona da Mariña. Os ventos operando norte e nordés en serán frosos, moderados no litoral e as temperaturas en Lixeiro a moderado descenso. Aún así, as temperaturas superarán os 35 graus na metade sur de Galicia. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Isto xa é do archivo histórico de Palco de Estelas. Tudo temos nós. Cantas orquestas pídenme a veces a min grabacións da súa orquesta porque eles nin a teñen. Xa na teñen, agardaron, xa onde vai. Se xa me enteras tal canción, tal grabación, te ha pasado con orquesta, chamarme no medio do ensayo. Oye, consígueme tal, porque vamos montar de novo, non temos aquí. Días de tele, non son xendo temos. Cantar veces. A que sí? Dou nombres. E pois acordades-vos ben potes cousas. Como ben non vos acordades.

Para mañana tenemos alerta amarela por altas temperaturas en prácticamente toda a provincia de Ourense, sur de Lugo e a zona do Baixo Miño. O sábado alerta amarela seguirá, neste caso, pois no Baixo Miño. O 15 de agosto. Vai, como está o tempo para este venres? Bueno, se dixeron aí chuvieres na Mariña. E o sábado, o sábado temos chuvia. Temos entrada de frío nas capas altas. Na metade norte de Galicia, pois algo de chuvias que irán marchando cara a Mariña. Chuvias cara a Mariña, pois a Mariña está condenada sempre. Condenado non, depende. Haberá treboada no sur da provincia de Ourense, en a zona da montaña de Lugo. Pero para a noite non se agardan chuvias, salvo chuviscas na zona da Mariña lucense. Vento do nordés a norte. Temperaturas, bueno, eso sí, cuidado cos escenarios en todo o litoral galego, especialmente a zona da Costa da Morte, que o vento será moderado a forte, e incluso no interior de Coruña e Pontevedra. Así que cuidado cos escenarios. 15 de agosto. 15 de agosto vais facer a festa, vais facer o todo agosto, depois vais facer a festa como che levas a lunes o vento. Santiago terá unha temperatura entre 17 e 23 grados, Pontevedra estará entre 19 e 30, Coruña entre 18 e 22, Vigo entre 18 e 32, Lugo entre 16 e 24, Ourense entre 17 e 35 e Ferrol entre 18 e 22. Esa vida, hermano, esa misma rutina. O 16, día de San Roque, día de festa da auga. Día da resaca da festa de Xanza. Bueno, pois o 16, a ver como está a cousa. Bueno, ajo de chuvas pola mañá, chubasco na, bueno, ormalladas aí na Mariña Ducense, xa saben eles como é, xa non foi falta dicilo. Teremos eso, vento moderado en toda a costa galega, incluso patio interior, que moderarase no interior cara a noite, pero seguirá persistente na costa durante a noite. Non haberá chuvias na tarde e noite, salvo que poderá unha chuvieira trovoenta con a zona da Limia, Verín, o Barco, a zona do Barco de Orra, sur de Lugo,

Esa canción sin dar voto a sin dar voto a una orquesta. Bueno, pues o día de San Roque, Santiago de Compostela disfrutaron a temperatura de 17-28 grados, Pontevedra entre 19-31, A Coruña entre 19-23, Vigo entre 19-20-32, Lugo entre 16-25, Ourense entre 17-33, pedazos, Ferrol entre 18-23. Bueno, o luns martes pois pues, non se agarda moito calor en principio. Temperaturas a propias máis ben de agosto, de finais de agosto. Pero bueno, quen sabe. O tempo últimamente non está tan moito. O día do eclipse, o víspero, antevíspero, daban treboadas e chuvias tremendas no sur de Lugo e a provincia de Ourense. Ao final non hubo nada.

Esto como dos espas, moito tempo botou no repertorio de moitas orquestas e ainda siguen a unha orquesta. Superfama 2005, a voz de Marga.

sortem per Enrique de l'Axi, Enrique de Corunya, que dirà les festes de la seva terra natal, l'Axi. Bueno, superfam, escoltamos, després abrimos el telèfon, podeu mandar mensatges d'àudio, podeu escribir, si queredes. Temos esta vía aberta, que está aberta no solamente pues, o día de hoxe, o día do programa, está aberta toda a semana, que non podes mandar mensaxe de audio porque non podes coitar esta hora, non hai problema, mandádolo durante toda a semana sin ningún problema, porque escoitades o programa no iVoox en diferido, e mandades as festas ou mandades comentarios, pero non, se queredes mandar un comentario, se vinde alguna festa, se viche algunha orquesta, algún grupo que che gustou, non che gustou, algo que queres criticar ou queres anunciar a festa da tua aldea, esta comisión de festas, mándanos mensaxe de audio ao messenger do Facebook Daniel Seijas, ou sea, de Palco de Estelas, Daniel Seijas, Orquestas, Historias e Incendios, ou tamén polo o messenger de Instagram, Daniel Seijas, Palco de Estelas. É moi fácil e non hai máis que facer. E se non chamas, dentro un pouco, xa está. 986-55-9736, 986-55-9736. Recordamos, xe, que está escoitando Palco de Estelas, aquí con Daniel Seijas, estamos en Ponte Valga, na Praza Vicente Cousiño, Radio Valga 107.9, o pé da Estrela Nacional 550, como podedes comprobar, podes pitar un coche, me estás escuitando, un saludo moi grande. E que máis? Bueno, que xa me despistei o que eu dicimos ahora mismo. Bueno, hai outro máis que está escuitando, que está pitando. Mira, de canta xente escuitando para o Estrela, deben vir da festa de Caldas, ou van para a fábrica, ou xa están de vocacións todos. E van de Caldas, que tal en Caldas? A ver, que tal para a Meia América? A quen que pite máis? Se alguén que está escutando o programa, que pite. Que dé unha pitada. Que dé unha pitada. Estamos ca parte aberta, que fai calor. Bueno, é que despistéme. Estaba recreándome outras cousas e baixe o santo ceo. Imos a... non sei que dicirvos. Bueno, o que sea. Que podes chamar e punto. Que estamos en directo en Radio Valga 107.9, na rede de emisoras da Cadena Ser Radio. Mirade, cantas emisoras temos. Temos en Pontareas, en Vigo, en Mosna, Cañiza, Arbo, Aguarda, Cambados, Ourense, Viña do Bolo, Rivadavia, Becerrea, Nave de Suarna, Palas de Rei, Coruña, e tamén no Bajit, en Carballo, en Vimianzo, para toda a Costa da Morte, Bergantiños, Radio Roncudo de Corme e Radio Narcea de Cangas de Narcea. Estamos en directo, o sea, a túa festa, a túa publicidade sale en directo, en cadea, para toda Galicia, Norte de Portugal e Asturias. Non solamente a Radio Valga, toda a cadea de emisoras estamos conectados neste momento en directo. Non perdas a oportunidade, vos saberedes o que facedes. Vamos alá. Escoitamos unha peza que tamén cantaba Pepi na París de Noia, pero cantaba tamén a Superfama Amarga con esta voz. Isto en directo, 2005, Superfama de Tarajoña, e Ausencia o Adallo, que puso de moda, esta canción puso de moda Rosa en Operación Triunfo, cando lle mandaron cantar a Rosa esta canción, pois moitas orquestas por putarno. De feito, Operación Triunfo, primeira Operación Triunfo e a segunda Operación Triunfo tuveron moita influencia no repertorio das orquestas e na forma de cantar dos artistas que queren imitar formas de cantar dos cantantes da Operación Triunfo. Aí vai, Ausencia. 5:40 minutos. É un detalle. Sabedes quen toca a guitarra aí? Quen o da guitarra? É Tucho. Tucho, o do Serio da Cruz. Porque daquela, Tucho, cando Serio da Cruz estuvo así medio desfeito, pois Tucho estuvo tocando en Superfama. De feito, a canción que é dedicada a Superfama e as orquestas, por estar Tucho nesta orquesta, unha orquesta. Cando esta canción que é de Serio da Cruz, que é Camiño Superfama, ojo de Soe. Bueno, miña, non interrompo máis, que son pesado.

Espectaculares festas en Xanza, Valga 2026. Grandes festas en honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión vermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music. Ás 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-9860-73 e 655-84-8318. Tremendas festas en Xanza Valga 2026, sábado 15.

15 de agosto íbamos a Xanza a bailar, que ven, íbamos a Xanza a bailar. 15 de agosto íbamos a Xanza a bailar, que ven, con acordes a bailar. 15 de agosto en Xanza Valga, acórdate que está acordes, vai, acórdate que está acordes de Lugo. Por beso da década, el discoteca móvil en Mimiuse, a festa durará hasta que abra o día. Habrá detalles que a xente que vai á festa, e habrá fogo de artificio ás 12:30 da noite. Teléfono aberto xa, 986559736, 986559736, to é palco de estrelas, en Radio Valga, Cadenas e Radio de Galicia, Nova Hit de Carballo, Radio Roncuda, Radio Narcea, 986559736. Ou pode mandar mensaxe de audio a través do Messenger do Facebook, do Instagram, do Messenger do Facebook de Instagram, madre mía, a través do Messenger do Facebook, palco de estrelas ou de Daniel Seixas, ou tamén do Instagram, Daniel Seixas, palco de estrelas.

0: E chamar a Fran de Lelín contando xos a vivencias festeires.
1: Vienes amarrao.
0: Tedesme abandonado.
1: Vienes
0: abandonao. Manda truco, eh. Estamos...
2: Gracias.
0: Na data crítica,
2: poco,
0: na data do desenlace, na data da máxima facturación. Estamos nas postremerías do día máis grande da historia do ano das orquestas, do 15 de agosto de San Roque 16. Esas chamadas teñen que estar andando aí. 986-559-736. Si non está un desastre, é un apocalipsis. Recordando Satélites 2004, Eric Hidalgo, e máis, Luz Alonso. Grabación totalmente en directo.

0: Muy buenas noches, teños usted por días.
1: Oh, muy buenas, ¿qué tal?
0: Fran de Alín.
1: Aquí andamos. A última vez teníamos una estrella no peito, ahora ya tenemos dos.
0: Caray. Daquela ainda faltaba menos para un eclipse e ahora faltaban unhas semanas para o eclipse, un mes para o eclipse, e ahora faltan 400 e pico anos. Vaya.
1: Que non poñías que hai que ter moi boa salud para ver esos eclipses.
0: Sí.
1: Pero bueno, hombre, nestas vísperas do 15 de agosto eu non podía faltar aquí a participar, que estou tendo un verán aí interesante, cuanto menos. Eu pensaba que igual non era o que estou tendo, pero bueno, estou contento así co que estou vendo, e ainda me queda, que ainda verei seguramente alguna orquestiña por aí que fai tempo que non vexo.
0: Estás contento co que estás vendo?
1: Sí.
0: Podes estar vendo moitas cousas.
1: Que se poden ver moitas cousas.
0: Sí.
1: Hombre, pero...
0: xa tardaba.
1: Exactamente. No, pero hubo máis polo... Bueno, por ese terreno igual tamén, pero ahora mismo no sé. Me pillaste así un pouco, como falando do fútbol ahora, fora de xogo.
0: Bueno, entonces, antes de nada, señor Fran de Lalín, bueno, onde viste o eclipse?
1: Eclipse, hombre, foi con meu amigo Javi Rial hasta Sendelle, en Boimorto. Fomos por ali, nun sitio que estaba super tranquilo, non había nadie, eclipse total, unha maravilla.
0: Sí, señor, pois mira, o sea, onde fun eu? Cerca de Teixeiro.
1: Ah, non, estaba moi longe.
0: Bueno, non, tanto longe non estaba. Dixen eu, bueno, imos ir a un sitio onde se vexa ben, non haxa nubes e haxa tranquilidade, e non haxa problemas de para ir e para marchar. É un sitio alto, se ben, un minuto e pico, impresionante, non hai palabras para describir eso. Eso sí, a volta, de repente acabou, empezou a vir coche, vien pola carretera de a carretera que vai da Nacional 6 a Santiago, coche, que despois en Lavacolle estaba colapsado, autopista colapsada. E eu dixen, bueno, pois mira, non mirei a DGT, dixen, bueno, hai ver tráfico, vexo moito coche indo para baixo, bueno, imos dar unha voltinha por aí, imos dar unha voltinha por Curtis, por Teixeiro, e cando vexamos que imos tomar algo por aí, e cando vexamos que a cousa vai baixando, imos indo. E así foi, era un épico, eu nunca vin, xa se podía andar, pero ainda así, eu nunca vin, mira que eu mando meto pela autopista, nunca vin tanta xente pela autopista, nin un día deste de tráfico da mañá en Santiago, eh? Era un medio da mañá. Non ten lógica, xa non cousa sin xeito. Baixaban coches da Coruña, virían da Costa Morte, virían da Mariña, baixando, porque moitos coches que viñan pola zona de Curti viñan da Mariña. Bueno, unha como se fora unha jarra. E coches de Portugal. Há montos. A maioría eran portugueses.
1: Mima. Pois que falaban que era, claro, evento do ano, que xa estaba anunciado facía moito tempo e estaba todo a tope de reservas e demais. Eu pillei máis, fiamos tráfico a ida, aquí na liga estaban controlando, porque claro, había a zona para ver o eclipse no límite, nun sitio que lle chaman o altar do sol, que eran 20 segundos que se podía ver. A volta non, a volta xa tardamos un pouco en volver e xa estaba a cousa máis tranquila, pero bueno, ali que fomos despois a festa de Camanzo, que por exemplo estaba Unión e Fuerza, aglomerou, sabía un pouquiño a xente nun bar que hai en Vila de Cruces, pero bueno, non pasou nada, que nos atenderon ben. Foi así o máis destacado, pero como sempre, a noite xa sin problema. Estou pensando ahora igual polo tema da chuvia de estrelas tamén, o típico de, va, vou ver o eclipse, pues vou ver as estrelas, va, pues vou tomar ajo, hai festa, porque vamos á festa, non sei que, digo eu. Pode ser algo de eso. E bueno, algo que nós non vamos a volver a repetir de ver algo así, como falabas, hasta dentro de moito, pero estuve vendo que hai eclipses próximamente, que por eso non imos ter problema.
0: Bueno, verán no sur, por Cádiz, por aí, o ano que ven.
1: Creo que se ve parcial, me parece.
0: Bueno, sí, parcial, pero... Dicían os astrónomos, amigo, entre 99% e o 100% hai un mundo, e é verdade.
1: Sí, Sí, sí, no, eu vin no momento no que se parou o eclipse, se oscurecía todo e podías verlo aquí sin as gafas, eso foi majestuoso. Unha sensación aí, e os animais todos desorientados, meus pobres, os paxaros, todo xa de noite. Pero bueno, es así.
0: Bueno, imos ás festas logo, a ver, que tal, que viche por aí logo, que che gustou?
1: Pois, a ver, así por ejemplo, que me sorprenderon pa moi ben en canto a tema de sonido, os da Charleston, que vin así un pouco outro día que viñeron aquí a Filgueira. Un sonido perfecto, un repertorio tamén, bueno, o estilo da Charleston así tirando a temas de sempre con algún de actualidade e performance bonitas. Bueno, a orquesta se ve que ten un equilibrio aí moi bo cos instrumentos, coas voces, con todo, pero non estou acostumbrado a ir a unha festa e poder falar. Eu que non padezco de audición, pero tampouco teño audición aí perfecta, con tanto sonido, con tanto retumbe, agradecín pues poder estar aí acompañado

0: palco de estrellas, empezando con Charleston Big Band en directo, 2026.
1: Pues eu xa pude ver aí un pouco e a ver se teña oportunidade, máis que me quedé coas ganas, que había que estar concentrados para o concierto do día siguiente de Américo, por exemplo.
0: Que tal Américo?
1: A mí
0: Figueira, Lín.
1: Gustoume, foi tamén un concerto que creo que foi algo de menos a máis, estaba cercano co público, collía o móvil da xente para gravar e enseñar por ali. A min quizás me impactou un pouco máis, porque tamén coñecía máis cancións e tal, Ráfaga, o ano pasado. Pero, bueno, unha experiencia aí diferente. Víalo tamén baixar do escenario que está aí rodeado do seu equipo e lle daba unha botella para beber, para concentrarse. Estos rollos que tienen los artistas que algúns pues, critican, pero que tamén eles pues, se dá a súa forma de concentrarse, de que unha actuación lle salga ben. E musicalmente, pues bueno, as súas cancións. E hoy te vas. E tamén cantou outras de outros artistas. E polo que estuve vendo, creo que sacaba disco ou algo así para estas actuacións. Pero claro, esos temas non os controlo tanto. E non chegou
0: Vai gravar cancións con outros artistas, con Pitingo e outras cosas máis. Pues quer gravar con Bisbal tamén.
1: Sí. Pero bueno, estuvo ben, non chegou ás 2 horas de actuación, ou polo menos eu o que vin, despois xa quedábamos aí coa disco móvil, bueno, algo diferente pa empezar a súa xira por aquí, bueno, a xente estaba contenta e emocionada, pero eu creo que vivín un punto máis de emoción, de musicalidade, de todo con Ráfaga, tamén igual un pouquiño máis de tempo, pero parecido nese sentido.
0: Pero, como relacionou o público con Américo? A xente bailaba hasta máis de, porque son todos cumbis prácticamente.
1: Sí, a xente bailaba, cantaba, o que te decía, se acercaban ali ao escenario con móvil, grábame aquí, non sei que, moi ben, tamén algún cumpleanos, hacía unha cousa diferente, bien.
0: Sin embargo, vi en vídeos a orquesta, bueno, Américo non veu coa súa orquesta. Veu con levaba 5 ou 6 músicos por aí.
1: Sí,
0: levaba un saxo, pero non iba con os metales, non iba cos trompetas, iban as trompetas iban gravadas, non levaba trompetas.
1: Sí.
0: E eso un pouco, pois pues a min pareceme que ese o fallo un pouco de non traer a súa orquesta, polo menos 3 músicos, metales, eso eu creo que desluce un pouco a súa actuación, porque en cando estuvera en Mondoñedo fai uns anos, fora moita xente a ver a Américo, e bueno, sí, que en directo pues, ten unha voz magnífica, sabe dirixir o público, é un tío, un talento extraordinario, pero o que faltaba era o respaldo musical de atrás en directo. Entonces, a xente botaba de menos, creo que levaba 4 ou 5 músicos de apoio. Este ano, pois, pues, a min dixéranme que non sei, que anunciamos a Américo, que Américo iba a ir con súa orquesta completo. Pero non veo co orquesta completo, non sei se era para Filgueira, non sei se na Pereiro 24 vai levar máis instrumentistas, non o sei, pero aí creo que se ele quer entrar nesta zona, en Galicia, e non no oeste de España, pois debe arriesgar e debe ir con músicos, con orquesta. Aquí sí, en Galicia sí. O mellor noutro sitio de España, igual cola a cousa. Pero aquí esperamos unha orquesta. Ráfaga, por exemplo, vai ao completo. Por
1: claro.
0: Eso é diferente o directo de Ráfaga, que leva a sección de percusión, leva a trompeta, leva todos os músicos, o elenco completo, co que están traballando. Por lo tanto, é moi diferente, moi distinto o directo, é vivo, é unha cousa diferente, algo que vai, pois vai suxeito, non pode facer cousas porque está suxeito a unha grabación que o metal van grabado, o resto creo que vai en directo, pero o metal vai grabado. Entonces, eu creo que iso é un pouco o que perde o encanto dun artista tan grande.
1: Sí, eu creo que estou de acordo, debe de ser eso que o que notei así de diferente con Ráfaga, esa musicalidade, esa conexión, ese, bueno, a novedade, porque eu non vira así un concierto nesas festas, creo que nunca teñen vido así a unha festa por aquí, pero bueno, desde que teño uso de razón, creo que o concierto así, segundo mediático que vivo nunha festa deste estilo. E por ano creo que é o último que está, por ejemplo,

0: esta comisión que xa vin aí en redes sociales que queren acabar por todo alto, así que a ver con que sorprenden. Non sei, xa veremos, pero bueno, falábamos aínda aquí na casa que son unha comisión que están activos durante o ano, que che fan un campeonato de cartas no inverno, que che fan un sorteo de non sei que aproveitas para facer outra cosa tamén. Bueno, hai que dar o callo durante o ano, que eu eso sei de cando fai uns anos me tocou a mí tamén estar nunha festa importante.
1: É normal que hai que traballar, as cartas subiron moito o precio. Oye, pero o tema do público, había moito público, había colapsado do campo da festa, había... A xente realmente iba con expectación realmente de saber o que iba a ver.
0: Hombre, eu creo que algo sí, pero non vin, por exemplo, o ambiente que tuvemos co Eclipse, nada que ver.
1: A ver, non me comparo cos con outro.
0: Hombre, pero Almérico é un artista tamén internacional, que, home, non é Shakira, non é Bad Bunny, pero, bueno, ten o seu público e é...
1: Home, sí, pero, bueno, estamos comparando cosas moi distintas.
0: Xa, pero creo que sí, que a xente sabía o que iba e bueno, a ver, había máis xente o sábado con Américo que o viernes coa Charleston, eso sí, xa me imaginaba tamén por outra parte. E o domingo xa nada, que o domingo xa era o último día que tiñan aí a un mítico de aquí que leva un montón de anos e non o deixa, Pachi Show. Pois así. E do resto, pois bueno, así un pouco en xeral, por exemplo, que falaba ahora que fun por Vila de Cruces, vin os irmáns Diéguez por segunda vez, a Fábrica de la Potencia, Unión y Fuerza. Sí, estaban acompañados de Álcar. E a vez anterior vinos en Loño. E en Loño, me acuerdo, estaba en Loño. Bueno, a ver si me acuerdo. Pero bueno, Unión y Fuerza, moita caña. Pero bueno, nesta vez en Cumeiro me gustaron un pouco máis. En Loño, lle decía a Javier, é que lle dá moitísima caña. Non sei se tiene máis edad tanta caña, eso que Cinema é a orquesta máis agresiva de Galicia, pero sorprenderonme, pero bueno, ahora vin tamén que saben tocar alguna cosa máis, que tamén cando os vimos aquel día, creo que fóramos xa no segundo pase, esta vez ainda fomos algo ao primeiro, tal, pues podes ver que moi bien, que os dous irmãos que están sobre todo aí diante, as novas cantantes, bueno, así pa xuventude moi ben, pero bueno, claro, aquí nesta zona por Vila de Cruces non está atopas o mellor a esa cantidad de xuventude que se atopan por máis por la zona da Coruña, que supoño que é por donde son así máis coñecidos, donde van moitas máis veces, pero bueno, o que lle digo, a min gustarme, ben. E logo tamén, relacionado con Unión y Fuerza, vin... Onde foi? En Rois, fai uns días, a unha excompoñente de Unión y Fuerza, que está en Orquesta Pontevedra. Empeza por S.
1: Fuche a Rois.
0: Sí, a ver, a Orquesta Pontevedra y...
1: Ai, pero a Rois non a Juas Antes.
0: Eso.
1: Juas Antes a Rois. Sí.
0: Non me salía o nombre da aldea. Sí, sí. Vimos a Sabela, ali un pouquiño. Ben, así, tampouco había moita xente ese día, era domingo. Le veo unha sorpresa, sobre todo por ver a Reflejos, a Orquesta Pontevedra xa contaba, pero, bueno, la toparme con Irene, con José, creo que era o jefe. Bueno, un pouco de todo neste verán. Logo creo que xa falei, ou se non, pois ir por riba, Cinema, que en da Cinema ainda me queda pa verlos bastante este ano. Vinos en Castrelo, fai unhos días, en a Festa da Estrada tamén, a la por xullo. Cinema, bueno, por exemplo, na súa línea. Os novos fichajes a min, a verdad que me gustan, son moitos, pero fano moi ben, eso é indudable. De repertorio tamén van na liña de actualidade, súas cancións propias, el tic-tic-toc, dar la vuelta, dar la vuelta, dar la vuelta, fan unha festaza, outro en Castrelo coa festa da Anguía ao lado do río. Eso era un festón e un paisaje maravilloso, que un, creo que nunca fora por ali, e me encantou. Vímolos todo seguido, que fixeron un pase largo, ao igual que tamén na estrada, bueno, e pues, interactuando co público e demais, e acabando pase como fan moitas, coas cancións aí pop rock español, los suaves, e non sei, así, ben. Logo tamén, pues, ainda me faltan por ver, ainda me faltan moitas, pero así, por ejemplo, unha importante, unha que estaba hoxe que comentabas por aí, que se escoitaban dende moitos quilómetros de distancia os graves.
1: A verdad que sí, escoitabas aquí.
0: Pues tiña que ter o sonido fuerte.
1: Imagínate, unha persona que ten así problemas de circulación, corazón, con semejantes graves, vai para urgencia directamente.
0: Pois hai que controlar algo máis eso. Supoño que caerá de velos. Non sei se virán aquí ás festas en Lalín, supoño que sí, que suelen vir o luns ou o martes, pero bueno, se non, pois nada. Por exemplo, vim París nas festas en Silleda un pouquiño, a ver si, bueno, sí que me vai cadrar na empanada o día 22 do 50 aniversario. Eso vai ser tremendo. Aí bandeira, o mellor sí que nota aumento de movimento de xente, e con Olympus máis, que eu xa me acordo daquel ano que estuvera só Olympus mi madriña. Pois ahora coas dúas a ver o que fan. E que máis vin así. Bueno, logo así formacións algo máis pequenas, Grupo Superstar, da zona de Ourense.
1: Que non falta Superstar no repertorio de crítica festeira de Fran de Lalín.
0: Sí. Oxe, os vou ver, creo que estaban pola zona de Ourense, en Viana, me parece, no?
1: Viana do Bolo?
0: Creo que sí.
1: Vas ir a Viana do Bolo a velos?
0: Espera, creo que teñen as fechas en Instagram. Mientras te falo, te busco. Pero creo que para Ourense están. O día que os vin...
1: Espera, vou mirar
0: estaba... Dime.
1: Tú mirando aquí se aparecen tamén.
0: Sí, o día que os vin estaba na zona de Santiago, con outra disco móvil. E ese día fixera tormenta, non podían tocar coas pantallas, e se estropearan e tal. Pero bueno, o resto da música disiva tal, e tiraron pa diante. Oxe, 14, a Forxa, en Porqueira, é iso, Concello de Porqueira, en Ourense. O sábado no Saliñao e o domingo de novo por Santiago.
1: Xa.
0: Sí. Para aquí no Instagram.
1: A todo gas, puseronlle gira, tú mira, a todo gas, copiaronlle Marbella. E Marbella copió Paco de Estela, así que mira ti.
0: Sí. Bueno, Superstar fixeron aí o fichaje do batería, que virámolo aí nunha festa o ano pasado e lle daba ben. Logo as bailarinas, que claro, as bailarinas marcharon para Metrópolis, que en Metrópolis tamén os vimos fai uns días. Creo que estaban con La Bamba, me parece.
1: Que che parece o Metrópolis? Son 20 personas no palco,
0: Son moitos, moitos bailarines. Os cantantes non tantos, pero bailarinas hai pa dar. Se houbera unha menos, tamén lucían moi ben. Pero bueno, así tamén o fan moi ben. Que xa facía tamén que non os viamos. La Bamba creo que era así, me pareceu así, un estilo de música, de actuación moi como dominicano. Non sei se os vestes vos aí máis.
1: Sí, bueno, mando unha cosa e un remexido.
0: Un remexido, pois pues, todo acuerdo. Así o que lle vin, nos íbamos máis por Metrópolis e, bueno, vimos aí un concepto rompedor, o que podían estar acostumbrado, que a última vez que vi Metrópolis estaba Lidia Sueiro, por ejemplo. Xa facía un pouquiño de tempo. Logo... pois pues, me quedei así un pouco. Non sei que máis me pode quedar. Bueno, así pa pronto a mellor...
1: Biche Finisterre.
0: Finisterre.
1: Ah, non, Finisterre Project.
0: Finisterre vinos en Goiás, xa fai. Pero este verán ainda...
1: É verdade, xa nos comentar algo disso, sí.
0: quise que contara. Estaba con New York. A New York volvínos ver en Barra de Miño fai unhas semanas.
1: Que te parece New York?
0: New York aí con esa bailarina nova que entrou, con os cantantes que xa estaban na súa liña. A min cantan de ben, Rocío, bueno, destaca aí sobre todos, pero moi ben, os Metales, sí. Non sei a xente así será, se te ha recibido algunha crítica. A min pareceme na liña do que levo visto nos últimos tempos.
1: Eu vexo que melloraron algo nos teus últimos anos musicalmente.
0: Sí,
1: suenan
0: sí.
1: Ben, e bueno,
0: dañe aí ben, e a xente os quere, e eso é o que importa. Logo vou mirar aquí que teño.
1: Estás aí a xente festeira mirando as fechas onde fuches.
0: Nada, que teño, como teño grabado, esa é a ventaja, pero teño aquí noutro móvil, que é donde doito con el para grabar, porque senón o móvil de uso personal se enche de cousas. Pero bueno, iba a falar que ao mellor o domingo...
1: Tens que tomar un pouco de mel, Fran.
0: No, teño aquí pa beber, e aquí unha botella de agua. Me levantei así un pouco...
1: Que agora se fría.
0: Sí.
1: E tu estás arrancando, estaba... estás arrancando como un coche que arranca correndo, gilipando, se non colle, pásame a min, cando empeza aquí na radio, empeza a darlle jazz, se non falei antes un tempo, pues non dá subida a cousa, fai estragos.
0: Xa.
1: Enténdese así.
0: Pois iba a falar que ao mellor este domingo, que ao parecer temos por aquí, por esta zona, incluso algo máis a la... moito para escoller, igual vamos ver a orquesta de Mariano de Castro.
1: Xovecito.
0: Están na zona do Irixo, non é moi longe daqui, pola carretera do Carballiño.
1: Sí, sí, sí, no, lejos chejas.
0: Estás en menos de 20 minutos. Como decía o meu amigo, o tal que ten é que é no medio do monte, pero o resto... de distancia ben. Tamén están relativamente cerca a Chanel, que tamén os vin en Asache Contara, me parece, en como era, en Curtis, en Aillana. Sí, que falaba da festa, da
1: sí, festa, de Aillana, da festa, desa festa, acórdeme, sí que falamos.
0: Sí, que falara da feira que facían antes en Aillana, que era unha feira de vacas e de todo. Sí, sí, que sí que me acordo. Creo que me sale por aquí. Sí, xa falei de Pontevedra. Agora xa estou vendo aquí no móvil. Vin punto clave fai uns días, que fun hasta Piugos, ao lado de Lugo.
1: Ah, e fuche cerca tamén, eh?
0: Sí, cerca. E despois ainda aproveitamos algo máis a viaxe e fomos dar a Begonte e vimos Solara e Talismán. Talismán, que creo que nunca os vira, pero sí que me sonaban por estos ambientes televisivos por los que teño andado moitas veces. Que, por certo, desto sí que non falei, porque me pillou así en medio do verán, fun ver tamén La Travesía, que La Travesía xa os vira antes do verán. La Travesía ese día, un día que facía así moito calor, de principios de xullo, por aí, estaban cunha disco móvil precisamente desos ambientes televisivos. Teñen a costumbre de atraer a xente a base de playback. Había un ali que estaba animando o público moi ben, pero non cantaba nada. O tipo paraba de cantar, tiña unha labia que daba gusto, pero cantar non cantaba nada. Decía, pero esta canción non é del. En fin, non.
1: Espera, estáme dicindo que o cantante non cantaba.
0: O cantante da disco móvil.
1: Ai, vale, entendiche mal.
0: No, cantante da orquesta da Travesía, por ejemplo.
1: Ai, vale, entendiche mal.
0: No, os cantantes das orquestas que vexo cumplen todos. Algún un pouco menos, un pouco máis, como a todos, pero sí. Pero me refiero que eu creo que non é unha forma de ter unha festa bien. E mira que levo visto disco móviles este verán, de un nivel baixo, que non sales moito daí, a unha disco móvil pois, que lle peta un pouco máis, pero bueno, en fin, donde este unha orquesta ou un grupiño, que se quite o resto, a verdad.
1: Bueno, entonces viches ahí a Flor e Palameda.
0: Sí, sí, sí, en cerca de Santiago estaba en ese día. Ben, ben, xa se yo notaba a Paula un poquinho máis de rodaje, máis de movimiento daquela primeira ou segunda actuación que ainda estaba na zona de Melide, que os vira daquela vez, que viña de ver a Solara precisamente, pues fóramos ver aí a por esa zona tamén. O outro día que estaban con Talismán aproveitamos a viaxe para ver o segundo pase. Muy bien, a Solara, pues, o único pega que ten o tema das luces, o tema dos láseres, que están ahora aí moito de moda, e lle podían dar algo menos de caña a eso, pero bueno, do resto, ainda que desmarchara o meu tocayo Fran Moreira, que ahora está en Charleston, precisamente, pues siguen sonando muy, muy eles, muy...
1: Que Solara sigue, sigue sonando a Moreiras, porque ele que oye fallos arreglos igual.
0: Ah, bueno, bueno, que marchara non significa que se desvinculara, como no fútbol, que marcha un futbolista e se acabó, no, non sabía. Pues sí, e ahora que teño por aquí, ah, Metrópolis, que xa estou mirando aquí no móvil, o que teño guardado. Ah, vin unha orquestra de un que tamén vin fai tempo nesos ambientes televisivos, que ainda non saleu, que supoño que saldrá ahora na nova temporada, Orquestra Triunfo. Estaban en Loño, é verdad, estaban con Unión e Fuerza aquel día, que non me acordaba antes. En Triunfo está José Beira, creo que se chama, así un rapaz de barba, e xa estaba con Julia.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, non me acordo que se chama o nome, sí, sí, José, sí, sí.
0: Que está, vai estar nun programa e, bueno...
1: Vai estar donde, verdad, adiantanos a José Veña, si xa damos... Vai estar na Liga dos Cantantes, non?
0: Pode ser.
1: Vas a estar, Veña, confirmado.
0: Boom, exclusiva.
1: Pensa xa que a Liga dos Cantantes?
0: Sí, nesta primavera, eu fun aí os lunes, iba.
1: O sea, grabou sempre a ver e botar a nosa pescando.
0: Sí, creo que xa queren preparar a próxima, que xa estaba por aí anunciado. Ahora tamén no inverno, como fixeron o ano pasado, non sei.
1: Estuveches presente neste programa que botan os sábados, á noite?
0: No, eses non. Fun a un que gravaron tamén en primavera, xusto antes deste que acabamos de falar. Pero isto das orquestas, non. Esos non teño ido.
1: Foi que haber mortes e tiros aí?
0: Non podo falar que non fun máis alá.
1: A min dixaron que había que o primeiro programa, que na televisión dura 2 horas e media, o programa durou 5 horas e pico
0: de grabación.
1: A grabación. E que cortaron mitad de todo o que se dixo ali. E o outro día tamén cortouse moitísimo. Que outro día casi morren, matanse ali Víctor e César Romero. E ver mortes categoría Gigantesito e Soto. Así que non sei. Xo me dixeron,
0: Tuveron aí que recortar un pouco. Pois non se podo falar que non sei. Pero bueno, eu vim por aí que se falou medianamente ben, que porque se está acostumbrado a ver desos programas que nin tan mal. E ainda creo que esta semana van orquestas boas, que sempre fala aí a xente, non, é que sempre trae desas mismas, é que non sei que. Bueno, en parte é verdad, pero bueno, a ver os que falten por ver. Xa se verá. Pero me sale aquí, sí, o que xa te falei, cinema, non sei que, Olympus, que xa falei que non nos vexo, do Óbice Capital, me sale por aquí. Do Óbice Capital viraos, ainda estábamos no Mundial daquela, aquí en la linda arriba, madre mía. Parece que fai moito, pero non fai tanto. Pois así un pouco, está sendo o meu verán, un verán interesante. A ver si pronto tamén me deixo ver por alguna festa de San Roque, si non xa será por estas que...
1: San Roque de Melide?
0: As de Melide, igual o lunes, non sei. O lunes está unha orquesta que está aí moi apoiada pola competencia, que andan moito por fora e que teñen algo por aquí, pero moi pouco.
1: É que non é que se apoiada, é que non ten parte da competencia aí.
0: Como? Que é parte da competencia?
1: Non é que se apoiada, é que ten parte a competencia, creo que ten parte aí a todo.
0: Sí, sí, sí, hombre, a gira se chama como se chama esa emisora.
1: Así que, bueno.
0: Bueno.
1: Despois faremos a enquisa de palco de estrelas e a ver que tal queda a orquestra da competencia.
0: Bueno, eu que teño visto, pues intentan aí facerse un
1: Tibichela.
0: Hueco. No, ainda vina en plan en redes sociales e tal, pero de verla ainda no.
1: Falamos de Novo Tango.
0: Sí, esa misma. E logo vin unha publicación dunha rapaza que me está salindo ahora moito en redes sociales, que ela creo que é galega, que ainda che preguntaba primeiro por... Te preguntei de onde era Alba de Unión y Fuerza, Alba López, creo que é do Bierzo. Eso xa falamos un pouco. Pero me salen ahora publicacións moito de Paula Madero, que está en Grupo Picante, que creo que é galega tamén.
1: Bueno, ti sabes que se fixe que é cousa de mexas, que eu estaba pasando Facebook mesmo, e apareceme Paula Madero, e tamén te acabo dun segundo e dísme Paula Madero.
0: Ostra. Pois pues non sei que pasa aí con ela, pero bueno, ten aí vídeos en TikTok, en redes sociales que fai aí moi interesantes. E estuve vendo que estuvo en a orquesta Tango, así que sí.
1: Sí, estuvo nunha orquesta en Novo Tango, digo, Novo Tango non, como é? No, coño, Estelares.
0: Ah.
1: Estuve tamén. Bueno, esta rapaza empezou na música moi cedo, Empezou moi cedo. Debería ter 8 anos, 9 anos cando empezou nas orquestas.
0: Ostras.
1: En Ría de Vigo, con unha orquesta que tiña o pai.
0: Ostras.
1: De feito, tiño na casa un disco dela. Cando tiña, pois, tiña 10 anos ou tiña 9 anos ou así, e como dera unha festa, porque eu dera unha fecha a Ría de Vigo, na festa de Bealo, que foi San Pedro de Bealo, pois sabe Deus se choveu daquela. Andaban co palco que tiña Marbella antigamente. O palco de Marbella, que tu Marbella levou no Río de Vigo, que antigamente ese palco de Marbella era de Olimpus, ainda antes. Foi o primeiro palco de Olimpus, bueno. Pois esta rapaza, pois é unha tipa, unha chavala que canta moito.
0: Sí.
1: E ten unha trayectoria moi larga. Estaba nunha orquesta lá de Castilla, non será Picante.
0: Picante, sí.
1: Sí, que? Non me escoitas?
0: Sí, sí, sí, é que se te fixo en silencio. Pero sí, que pues, velos aí polas súas actuacións por España adiante. De feito, mergullándome, creo que empezaron a temporada por la zona de Arousa, pero bueno, debeu de ser así a única.
1: É que Picante, parte dos componentes de Picante son de aquí. E son desa zona. Que Picante, que é de Salamanca,
0: sí.
1: Parte do seu elenco son galegos.
0: Mm.
1: Son xente desa zona. O cantante que é da zona de... Eu xa Miguel de Deiro, de Luna de Arousa.
0: Pois non sei.
1: E depois, no, cantante de aquí, ó. Músicos son de aquí, o sea, boa parte do componente son de aquí. Os de Picante.
0: Pois non sei que fan tocando por fora, a orquesta de...
1: Porque a orquesta de fora. Tamén a orquesta de aquí tocando fora sempre, mira, Novo Tango, Tango,
0: sí.
1: Nebraska, non fai unha fecha aquí, están tocando fora seguido. Panorama tamén toca moito seguido fora.
0: Sí, iso é verdade. E outras que fan aí unha actuación tamén de vez en cando, pero bueno, a nivel destas é diferente. O que me hubiera gustado ver, que non o puden ver aínda, non creo que o vexa xa, a orquesta de Asturias Pasito Show, que teño ali o meu amigo Michel, que tiveron unha fecha o 24 de julio pola zona de Vilalba, pero bueno, ese día non coincidía moi a la país. Pero bueno, este ano...
1: Fai anos que non vexe a orquesta.
0: Como?
1: Fai anos que non vexe Pasito Show, fai moitos anos.
0: Sí. Eu nunca, iba a falar que tuve unha oportunidade cando foi o día da final do Mundial, que ao mellor íbamos a ver despois a ver Solara e Beatriz, que estaban en Touro, me parece, bueno, pero non pudo ser. Igualmente Solara xa os vin e Beatriz pois xa veremos. Pero bueno, levamos un verán interesante de acontecementos non tan bons, pero bueno, sobre todo acontecementos bons. Eclipse, as dúas estrelas e as festas, que é lo que nos compete, por exemplo. llorando moito, que andando aí con ese tema a voltas, vou moito a Pontevedra capital, a Ciudad do Leres.
1: Sí.
0: Están en festas, me parece.
1: A Peregrina.
0: Sí. Vou moito pola ciudad, pola carretera do Candán, polo centro, polos alrededores. Ainda un día fomos hasta Marín, bueno, estou coñecendo por ali que non coñecía tanto. E me sorprende pa ben. Teñen un bo clima, relativamente, e debían de inventar unha vía alternativa de paso, porque eu teño ido días por ali, a carretera hai desbroces, había obras, había semáforos, había
1: tíos, había... É que están todo este brao, están de obras en todo Pontevedra.
0: Sí, no, ahora xa acabaron un pouco, pola carretera, digo, pola ciudad tamén. Pola ciudad ahora últimamente non se notaba, pero sí que hubo algún día que, para pasar por ali, mi madriña, había que armarse de paciencia, entre semáforos, entre xente cruzando, entre non sei que, tens que ir ao libro. Pero bueno, vas, volves e ainda das un paseo. Ainda falaba que o día que inventen unha vía alternativa, non sei que tal de irá a todos esos pueblos, pero de momento eso non se ve. Creo que, por ejemplo, aquí de la Limpa ir a Lugo tamén pasa igual, que tens que ir por carretera, como non te metas non sei por donde, non has chegado. Pero bueno, son cousas que un vai vendo e vas descubrindo e que valora, por ejemplo, poder ir a Santiago, poder ir a Ourense nunha patada, que é un sitio pues, a donde adoitas ir moito máis. Incluso pues, por esas zonas onde teño andado eu, de Ourense, etcétera, que tamén tes autovías, ou como lle chamo eu, que vas por alfombras, que non te desvías nada, vas rapidamente, chegas, vas, volves e non paras casi nada. E disfrutas do que vayas facer. Pois pues eso.
1: Bueno, pois pues nada.
0: Pues non teño así moito máis que contarche, xa se vai ir facendo día. E a ver o que me depara o que queda de agosto, que ha de ser interesante, e acumularei aquí un pouquiño pa contar próximamente e que a xente disfrute deste mes, que é un mes bonito, un mes festeiro, que despois xa ven aí o inverno e non hai tanta cousa, despois hai que entreterse con outras cousas e non é o mismo. Pois non sei se queres añadir algo máis, se me queres preguntar.
1: Nada máis, gracias por chamar, pasa ben estas festas, que é por aí.
0: Pois igualmente, moitas gracias e hasta a próxima que falemos.
1: Graciñas, Fran, por esa chamada, unha aperta grande, hasta logo, guiño.
0: Veña, chao.
1: Ya no tienes que sentir temor. 6:51 minutos, Fran de Lalín, chamándonos. 986-55-9736. 986-55-9736, aquí en Palco de Estrelas. En Nova Hit, Radio Valga, Radio Roncudo, Radio Narcea e Cadenas y Radio de Galicia. Puedes chamar, puedes mandar mensajes de audio por lo Messenger, do Facebook ou do Instagram. Este programa, como que irá, como recordo-vos, que podes coitalo en diferido, ahora que queirades, na plataforma de iVoox ou Amazon Music. No podcast, pode baixar no teléfono a aplicación de iVoox, IVOOX, buscas a canle de Daniel Seixas Palco de Estrelas, suscríbete, cando o programa se suba, dache un aviso.

Pois este son unha banda matute, veñen de México, dedícanse a facer versións de éxitos, de baladas, de rock, de cumbias, de todo, é como unha orquesta, é como un grupo de aquí, pero que superan vendelo ben, e ora pois actúan en uns grandes lugares da música, en grandes estadios, en lugares como Las Vegas, e bueno, é unha orquesta mexicana, como Ángeles Azules. Super, non montalo ben. Aquí temos orquestas con grandes escenarios, pero despois non, de aí non salimos. Bueno, 74 minutos, está o teléfono aberto, 986-55-9736. Está na final 550, en plena ebullición de tráfico. Se alguén quere chamar, que chame. Se non, pois, hasta semana que ven, vos veredes. Está un programa de orquestas. Se estades a tempo, inde de mandar a vosa festa, de anunciar a festa, que é o 15 de agosto, 16, mandade un mensaxe de audio. Meses de audio escoitarás en toda Galicia a través das emisoras de Radio Valga Cadenas e Radio Nova Hit, Radio Roncuda, Radio Acea. 7-4 minutos, aquí seguimos en Palco de Estelas con Daniel Seijas.

0: Os españoles da maña, 7:20 minutos.
1: Brasil.
0: Dende a baña, que foi unha tarde de moita emigración, igual que Negreira, a Brasil, pois imos para Brasil. Co penúltimo tema, cos irmáns, no, este caso non os irmáns, este caso é solamente Sesé de Camargo cantando este tema aquí, Irmán da Lúa, Amigo das Estrelas, que este tema grabou no fai 3 meses, eleva no YouTube 210 millóns de visualizacións en YouTube. Irmán da Lúa, Sesé de Camargo, 7:21, penúltimo tema deste día 14 de agosto de 2026 de Palco de Estrelas.

espectaculares festas en Xanza Valga 2026, grandes festas na honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión vermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music. Ás 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega a la man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-9860-73 e 655-848318. Tremendas festas en Xanza Valga 2026, sábado.

E abre o día en Galicia, pues de todo un pouco, aquí en Ponte Valga. Son as 7:30. E temos o cielo totalmente nubrado. Estamos no día Dante, na véspera do 15 de agosto. O día máis festeiro do ano. Aquí en Palco de Estrelas. Estamos contentos de chegar esta data, un ano máis. Mientras cumplamos un ano máis, pasando o 15 de agosto, vamos, chegamos ao codor da temporada festeira. O calor do verán, festeiramente falando. Porque ainda queda o que queda de agosto, setembro e parte de outubro. Churrosqueira, banda de música de Merza.

0: Hoxe será un día grande de festas en toda Galicia, este día 14 de máis. Hoxe é mañá festivo, vai ser unha noite. Bueno, vai a noite, verá, por diante. Se mañá sin madrugar, ven unha fin de semana explosiva. Unha fin de semana todo tren. Unha fin de semana da máis festeira que pode haber na historia. E xa temos o parte de Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Galicia manténse hoxe na influencia das altas presións e con circulación do nordés, un vento que arrastra ao norte da comunidade os restos dunha fronte pouco activa. Unha situación que deixa ceos con máis nubes canto máis ao norte. Pola tarde, en xeral, apertura de grandes claros e aumenta a posibilidade de algunha chuvia feble a partir da noite no extremo norte. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro a moderado descenso, especialmente nas máximas, e o vento soprará do nordés, fai frouxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia.
0: Cuidado cos escenarios para o 15 de agosto, que vai facer moito vento na costa. Pa zona de Santiago, imos co tempo.
1: Moi bo día, hoxe Galicia manténse na influencia das altas presións e con circulación do nordés, chegando aos restos dunha fronte que roza o norte da comunidade. Agardas así en Compostela, ceos nubrados a primeira hora, tendencia a apertura de claros pola tarde, ceos máis cubertos de cara á noite. As temperaturas sufrirán así un moderado descenso, as máximas quedarán hoxe nos 26 graus, cun nordés que sopra frouxo pola mañá aumentará moderado durante a tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Bueno, veña, ouve unha cousa. Vou dar 15 segundos. 15 segundos, se quen quere chamar, dar moi rapidamente de unha chamada brevísima. 986-55-9736, veña. Chamada pre 15 de agosto. 986-55-9736, aquí en Radio Valga, Cadena Si Radio Galicia, Nova Hit Carballo, Radio Roncudo e Radio Narcea. 7:34 minutos. Está a xente preparando a roupa para ir a vermú, guapos e guapas como nunha boda. Xa están os carneiros serenando para mañá a enfriar. Está algún representante de a ver que fa con tantos cartos. O 15 de agosto. A ver un dos agachos.

Bueno, pues sabes, si no sabes, o 15 de agosto, un día tan importante, que es decir, un sitio para pasarlo bien, un lugar donde haya un ambiente bonito, un ambiente festeiro, que no haya atrapallada, que llegues al campo de festa, que un millón de festa te sonría, que esté contento con verte, que te traten con cariño. Pues no hay más que decir, no hay más que falar. Santa Maria de Xanza valga, 15 de agosto. Que teñen alboradas con Fafarre Furruxa, que teñen sesión con Bermú con eles. E a noite vas a disfrutar dunha verbena deses, de que dis, coño, hai que ir a... Cando sepas, cando dixas o ano que ven, onde imos de festa, imos a Xanza. Todo que vai a Xanza repite. Ten un ambiente familiar, un ambiente bonito, un ambiente auténtico de festa, ambiente sano. Xanza. Está a orquesta Cordes, unha orquesta que toca baile, non hai problema, bota vos moito baile, bota para a xuventude, bota para todos. Sona ben, vos escenario, vos cantantes, xente alegre, animandos. Unha orquesta de categoría, pon 15 de agosto, orquesta de la década, e unha discoteca móvil para acabar a festa. Ademais, a 12:30, completa, con se non chechejou coa crise, podes completar o ceo, contemplar o ceo con esas bombas de luces bonitas que botarán a 12:30, e a comisión terá detalles hasta que acaben as asistencias, que son moitas, os que veñen á festa. Levaros un recordo bonito e cariñoso da gran comisión de festas de Santa Maria de Xanza 2026. Así que outros anos ten pasado que o programa acabar 15 de agosto pola mañá e votar ás 9 da mañá en directo as bombas de Xanza, as bombas da Ponte e as bombas de Iria. E sempre que vais facer unha festa, chama María Santos Producións de Eventos. O que é un discoteca móvil, que eres un grupo, Caramelo Show, chama Caramelo Show, que estarán este sábado, Grupo Caramelo, en Figueira, Santiago de Compostela. Despídeme todos vostedes, que pasen un fermoso 15 e 16 de agosto, que as orquestas tamén o pasen ben traballando, bueno, que pasen o mellor posible, que non haxe novedad, que non haxe accidentes, que non pase cousas raras, que as tradicións non se perdan, que nosas festas son unha cousa enorme. Pon a parroquia, pon a aldea, o día do patrón, o día do santo, é o día máis importante do ano, é que non se perde, é o día que se xunta a familia. Cantas familias vanse ver estes días que levan tempo sen verse, que se non fora polas festas non se verían. Así que vivan nosas festas, que vivan os ointes de Palo Estrelas, e até semana que ven. Ahora que lle cadre, só dixo eu, a luz da mañá o sí, aquí en Palco de Estrelas con Daniel Seijas, en Radio Valga, Radio Roncudo de Corme, a Red Emisora de Nova Hit de Carballo, e Cadena Sir Radio de Galicia.

E ás 9 xa estará aquí Héctor, tranquilos. Unha hora e pico, pues teño que ir marchando, que lojo ben. Pensei que non ia acabar tan tarde hoxe. Que xona Rolandito, que é o meu tema favorito de Oroval. Que mellor tema para despertar nun

Despedímonos a la semana que ven, andad con un xeito co coche, con un tema que ten relación con algo que vimos onte e que vai quedar para nós grabado na memoria. Ninguén, ninguén dos que está escoitando neste momento o palco de estrelas voltará a ver eso na súa terra de Galicia. Nadie. E o que vimos nós non o verán os vosos ou nosos, sabe, próximos fillos, nin os netos, nin tataranetos, nin sabe Dios. Hasta 2180 na zona norte de Galicia e hasta 2480 aquí na comarca do Llan non haberá máis eclipses, pero mereceu a pena velo. Ata semana que ven, así remata palco de estrelas, queda música, quedo que lle cadre as 9, Héctor Remúdez. Eclipse total del amor, un tema de Bonnie Tyler, pero versionado en merengue con Melodía Show de Gran Canaria. Así remata palco de estrellas, 7:45 minutos.

0: Y espectaculares festas na honra San José en Sete Coros, Terneira 2026. Será o sábado 15 de agosto, espertar do día cunha gran salva de bombas de palenque e se rezada ás 8 da mañá, pasarrúas coa banda de música municipal de Valga e a 1 da tarde, misa solemne cantada polo coro de Sete Coros. Seguidamente, concerto coa banda de música municipal de Valga. Haberá hinchables gratis. Con este mambo, oye people, están preparados. Pola noite espectacular, verbena amenizada polo grupo M5 Galicia e actuación estelar de Capitán Sabrosura e o seu xilófono do amor. A comisión agradece a colaboración de todos os veciños, Concello de Valga e Deputación de Pontevedra. Unha festa que chega na man de María Santos, Producción de Eventos, 608-986073 e 655-848318.
1: Suave, suave, oye todo o mundo preparado.
0: Son as grandes festas do San José, Sete Coros, Terneira 2026, sábado 15 de

espectaculares festas en Xanza Valga 2026, grandes festas en honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión vermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music. Ás 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-98-60-73 e 655-84-8318. Tremendas festas en Xanza Valga 2026, sábado 15 de agosto.

0: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hay un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

Ya estamos aquí. Estamos en vísperas del 15 de agosto de 2026. A data con máis festas do ano no calendario en todo o territorio nacional e por ende na comunidade galega. E claro, claro, evidentemente nos toca aquí en Ourense, onde esta noite a de mañan vai ser, digamos, como unha especie de fin de ano do verao. Non se acaba o verao, pero o 15 de agosto é unha data que marca moito no calendario, sobre todo para algunhas localidades e moita xente. Por exemplo, a localidade de Biarritz, onde o 15 de agosto é celebrado por todo o alto, e despois o día 16 ou 17 prácticamente non queda ninguén, salvo os que viven habitualmente todo ano ali. Un saludo para a xente de Biarritz e para outras máis localidades que imos destacar nesta xornada de 14 de agosto, que ven cargada de información festiva e festiva.

0: Comunícate con Sí Radio.
1: Es tiempo ahora mismo para contactar con la parroquia do Campo en Oricio, donde esta viniera fin de semana se celebran las fiestas na honra a Santa María e San Roque. Y otro lado de la línea telefónica tenemos a Claudio Cerdeira, que ven siendo o representante o un dos representantes de la Comisión de Festas. Muy buen día, Claudio.
2: Hola, buenos días.
1: Muy buen día, muchas gracias primero, antes de nada, de atender los micrófonos de Sí Radio Orense a Porta de Galicia. Y aquí en Tibuna Onda, en este especial de festas, queremos destacar pues que a parroquia do Campo de Oricio é unha das datas destacadas, na comarca do Carballiño, e posiblemente unha das festas máis importantes unha vez que pasou a festa do polvo, é certo?
2: Pues así es, tanto por la data como porque nestes días hay muchísima gente que está fuera durante el año, no Oricio, no País Vasco, en Francia, en Suiza, y bueno, los vecinos están en estas datas y por eso fan grande estas festas de Santa María y San Roque, que comienzan este viernes 14 y las tenemos durante toda la fin de semana.
1: É complicado facer unha festa hoxendía cando coinciden 14, 15, 16 e sobre todo en fin de semana. Notastes que o orzamento a veces incrementase ou aumenta cando coinciden fin de semana?
2: Pues sí, ti mismo acabas de decir, é moi complicado, xa é a data máis complicada do ano e ao ser en fin de semana, pues todavía máis, pero bueno, así fixemos un gran esforzo con actividades durante o ano e conseguimos ter, creo que un programa de festas pues a altura do que se merece, pero con moitísimo esforzo, moitísimo traballo e que a colaboración de toda a parroquia, que no Oricio, pues aínda que como en todo rural a población pues está embellecida e moita desas persoas nin siquiera pisan a festa, como moito van a misa, pero dan xas gracias, colaboran ca súa cuota e din que queren que sigan vivas estas festas e, bueno, é de agradecer.
1: Pois vanse manter vivas por moitos anos máis, claro que sí, Claudio Cerdeira. E antes de pasar a programación, notamos que tendes moita difusión nos medios das redes sociais, en Facebook, en Instagram, son moi famosos os vosos vídeos.
2: Bueno, pues a verdade é que este outro terceiro ano que a miña muller e eu temos esta festa, bueno, o noso concepto foi non só ter tres días de festa o ano, sino dinamizar un pouco a parroquia, por extensión o Concello do Oricio, ao longo de todo o ano. Eu penso que o conseguimos, algún gustaralle máis, a outro gustaralle menos, conseguímolo e teño que nomealo pois grazas ao noso amigo e veciño José Manuel Campos, persoaxe televisivo durante moitos anos no lugar da Televisión de Galicia, que pues cada vez que a mí se me ocurre hacer algún vídeo o alguna cosilla de estas, pues él está ahí para ser o protagonista e para darlle éxito a nosa iniciativa, como foi os vídeos da Lotería de Navidad durante estos tres anos, que chegou a moitísima xente, que como sabes se fixo eco a Televisión de Galicia, prensa escrita, xa che digo, falouse moito da parroquia do Campo, destas festas do Oricio en positivo, e ese era o objetivo, non é outro.
1: Pois un saúdo, un aperta especial para o noso amigo compañeiro Campos. Imos falar das festas, contanos un pouco, 14, 15, 16, que temos por diante e que podemos disfrutar.
2: Bueno, pues temos un amplo programa, como sabes, o venres comezamos ás 8 en punto da mañá ca alborada. Sigue sendo na parroquia do Campo tradición pasar con grupo de gaiteiros, que neste caso é unha gran agrupación, os Transredoade, polos 20 povos da parroquia. Empezamos ás 8 en punto, e podo che decir que o ano pasado eran as 3:20 da tarde cando rematamos. A verdade que un traballo complicado, sobre todo con calor, pero bueno, que agradecen os veciños que lle pasen pola súa porta, como che digo, dos 20 povos que pertencen á parroquia, e así o faremos novamente. Despois xa pola tarde, a partir das 7, temos a charanga doutora Anchoa, que fará un percorrido polos bares, casa de San

0: a rematar esa xornada o DJ Parrandas, DJ Julio da comparsa do Irixo, da comparsa dos Parrandas do Irixo, eso será o peche do programa do primeiro día.
1: Aí se pasaríamos o día 15 de agosto, día importante na vosa parroquia.
0: Sí, día grande, como día xente, no Irixo o 15 é o 15, o sea, é o día grande do ano, no que hai misa de procesión ás 12:30, que a actuación da banda da Gaitas do Irixo, unha gran banda que vende celebrar o seu 50 aniversario nun gran concerto no auditorio do Carballiño, nun ateigado auditorio, que estará aí no día grande, pois tamén ofrecéndonos a súa música. Despois xa a partir das 6:30, tamén por terceiro ano consecutivo, temos un festival de música tradicional. Pensamos que na programación dunha festa dunha parroquia do rural non pode ser solo música de orquesta, entonces pola tarde, sobre todo enfocado a xente que maior, que ao mellor pola noite non vai a ir, con sillas para que a xente este cómoda, como digo, a partir das 6:30 da tarde teremos tres agrupacións, que son unha agrupación do Irixo, as Pandereteiras, as Ferreñas do Testeiro, a outra de CEA, Feitizo de Pau, grupo de gaitas, e unha agrupación de acordeos de Lalín. Aproximadamente serán 2 horas de música tradicional. Invitamos non só a xente do Irixo, sino do Carballiño, de toda a comarca, 15 de agosto festivo, pois o que non teña pensado facer outra cousa que nos visite ali na parroquia do campo, que seguramente lle vai a gustar este pequeno festival de música tradicional. E xa pola noite, pois a verbena estará amenizada por un grupo de mariachis, Mariachi Galicia, a partir das 11:30 da noite, e unha hora despois comezará a gran orquesta principal, unha moi boa orquesta que ao mellor por nome non é tan coñecida como outras, pero que todo aquel que a vexa, pois vai se dar conta que é unha gran orquesta.
1: Importante o día 15, pero non deixa de ser menos importante o día 16, e o San Roque.
0: Sí, o 16 para nós tamén moi importante, o San Roque, de feito, pois temos o cargado de programación e de moi boa programación. A partir das 12:30 da mañá faz a procesión dende a Igrexa do Campo ata a Capela de San Roque na Esfarrapa, que este ano estará acompañada dunha sección da Banda Municipal de Música de Ramirás, e despois da misa pois darán un pequeno concerto. Xa pola tarde, a 6, no mesmo pobo da Esfarrapa, teremos unha gran festa infantil, e convidamos, xa aproveito a ocasión para convidar aos rapaces que acudan a ela, incluindo unha festa da espuma e festa da auga, con DJ Tibu, que creo que o debes coñecer. Despois, a partir das 8, farán un percorrido polos bares, unha moi boa charanga Sorcha do Ribeiro. E xa para rematar, pois unha gran verbea. A partir das 11:30 da noite teremos o primeiro pase da orquesta Suavecito, unha moi boa orquesta. No descanso da mesma, a actuación dun grupo que se chama Demasiadas Sombras e Pocas Luces, que tamén todo aquel que non o coñeza, pois invito a que os vai a ver, porque van a estar encantados ca súa actuación. Rematará novamente o segundo pase da orquesta Suavecito, e despois, pois xa DJ Tibu, o gran DJ Tibu, fará o peche da festa como fixo estes últimos anos, ata que o corpo aguante.
1: Ata que o corpo aguante, ata que esta xente maravillosa pois tamén queira, non hai ningún problema. Tendes un campo da festa, por certo, moi bonito. Moi bonito, moita xente, eu non o coñece, pero tendes un sitio espectacular.
0: Pois sí, a verdade que esa é unha das claves da festa, porque a Carballeira do Campo, como ti dís, é un sitio espectacular para ter a festa, moito aparcamento, non hai problema de aparcamento, bueno, aproveito para, como decía antes, para convidar non só a xente da parroquia do campo, nin a xente do Concello de Irixo, a xente de toda a comarca, zona de Carballiño, zona de Dozón, de Lalín, que acudan a estas nosas festas, que serán ben recibidos, e que, como acabo de decir, temos unha gran programación que seguramente lle vai a gustar.
1: Pois amigos, amigas, aquí temos as palabras de Claudio Cerdeira, que nos fala das festas do 15 e 16 de agosto, xa con esa víspera, esa cena o día 14 na parroquia do campo en Irixo. Algunhas palabras para rematar esta entrevista, Claudio?
0: No, simplemente agradecer a toda a parroquia a colaboración, aos comerciantes que tamén nos botaron unha mão, porque como decíamos, é unha data moi complicada para facer festa, porque bueno, hai festa en moitísimos sitios en toda Galicia, entonces pois as cousas están moi caras e sobre todo

0: fin de semana, pero bueno, como digo, conseguimos tener un programa a altura do que merece a parroquia do Campo no Irixo.
1: Pues desde aquí dar vos os parabéns polo esforzo que facedes, tanto vos como todas as comisións de festas que están todo ano traballando a río para manter vivas a nosas tradicións. Claudio Cerdeira, moitísimas gracias.
0: Gracias a vos.
1: Pues moitísimas gracias, e amigos e amigas, continuamos aquí en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, con Tibu na Onda.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa.

0: A playa non existe en Ourense, pero aquí pásase de maravilla, de vicio, de luxo. O permitido é deuda, dixábamos a Jenny Montero, concelleira de Cultura de Celanova, falando das fantásticas, míticas festas do San Roque de Celanova, da capital dos poetas, da terra dos poetas. Outro lado da liña telefónica, o permitido deuda, temos a José Antonio Pereira, representante xerente de Auria Espectáculos. Moi bons días, José Antonio, Toño.
1: Buenos días.
0: Imos te chamar Toño porque todo o mundo che conoce así coloquialmente. Pensamos que seguramente serás máis facilmente recoñecido. Espectáculos Auria, que se encarga, digamos, de organizar, dinamizar, digamos, como van as orquestas, un poquillo, pues, facer ese traballo para o Concello de Celanova, que é complicado, que moitas veces non se ve e que a veces hai que estar aí en directo para calquer imprevisto, verdade?
1: Sí, no, a ver, a xente a veces efectivamente non veo que realmente pasa por detrás, veo o que está ben de tal, pero claro, efectivamente hai moitos antes da actuación, despois xa cando están actuando e tal, hai unha serie de problemas que claro, evidentemente a xente non é ben, vemos a nós que estamos metidos no año.
0: Falamos, amigo, que de repente un xenerador que falla, hai que ter xa un aí de emerxencia que o millor chega tarde o grupo ou a orquesta, ou quen sexa, que pinchou unha roda, porque ten pasado, verdade?
1: Exactamente. A ver, en canto os xeneradores, efectivamente, pues mira, o mellor podes fallar, de cada xen podes fallar unha vez, eso é moi difícil, ou que a orquesta chegue tarde, xa é cuestión do representante, pero sí, que haxe un accidente, ou que haxe un pinchazo, sí que non se pode evitar. Eso sí que pode pasar, evidentemente.
0: Pues bendito todo esto de esta introducción con José Antonio Pereira, Toño de Auria Espectáculos. Imos falar das festas de Celanova. Xa nos desglosou todo o que ven sendo o programa de actividades Jenny Montero, pero queremos facer fincapé de que estas festas son unhas festas moi señaladas no calendario para toda a xente de Celanova, non é?
1: Sí, Celanova é a comarca, é unha festa que mete moitísima xente. Pero agosto aquí en Celanova é descomunal. E estas festas de San Roque, pues, meten un mundo de xente.
0: Un mundo de xente que chega de varias localidades da comarca e moita xente que está de vacacións, supoño.
1: De vacacións, claro, sobre todo xente de vacacións. Aquí en Zaragoza a población no mes de agosto cuadriplícase.
0: Moita xente de fora, tamén de Estados Unidos, me parece que hai moita xente de USA e de
1: Estados Unidos, sí. Estados Unidos é a maioría. Antes tamén Venezuela, pero Venezuela ahora non, se están aquí. Pero de Estados Unidos y ven o 30% do turismo de Estados Unidos.
0: Bueno, pues José Antonio, Toño de Auria Espectáculos, contanos un poco pues a programación destas festas, que supoño que facería unha demanda dende o Concello de Celanova para intentar que todos os públicos teñan as súas actividades. Contanos un pouco como vai ser ese guión de Celanova en festas, no sé, San Roque.
1: Sí, pues mira, empezamos o jueves, o xoves día 13, temos no claustro barroco un tributo a Joaquín Sabina, unha entrada totalmente gratuita, subvencionada polo Concello. E depois xa o viernes a partir das 11 da noite temos a Orquesta de Playas na Plaza Mayor, temos o trío extra que actúa na Alameda, un poquinho máis abaixo. Despois xa, o día 15, temos Panamá Band na Plaza Mayor, abaixo temos a discoteca Apocalipsis. Logo, o 16, na Plaza Mayor Costa Dorada, e abaixo temos a discoteca La Señal.
0: Sí, perdona, sigue, Toño.
1: Tamén temos o domingo 15 hai unha actuación da banda de música de Celanova. O domingo 15 e o 16 actúa a banda a mediodía.
0: Destacar que a banda de música de Celanova é un clásico, unha das mellores bandas de música de Galicia, que non pode faltar a súa cita tradicional nas festas de San Roque. Unhas festas que, sabendo que ti eres veciño da comarca, viviches de pequeno, contanos un pouquinho como foi evolucionando según a túa perspectiva.
1: A ver, o San Roque sempre foi unha festa de moita demanda, moitísimo volumen de xente, e tal, pero eu penso que cada ano pues, a festas festa que vai se consolidando máis. E este ano, eu ainda a tarde falaba con locales aquí de hostelería e dicen que este ano que vestía a cantidad de xente que veu para festas. Dicen que está a ocupación chea, ou bares cheos, restaurantes cheos, hoteles cheos. Moi, moi, moi ben, moita influencia de xente.
0: Si está hostelería contenta, será un paso moi importante para que as festas. Sabemos todos que a hostelería é un termómetro moi importante para calibrar pois se as festas foron ou non foron un éxito, verdade?
1: Non cabe dúda. E xa digo, en ese aspecto, pois todo o día está moi contento.
0: Falando tamén de Celanova, nos últimos anos foi crecendo a población, sobre todo con a chegada desa diáspora de Venezuela, desta xente que, bueno, que está axudando a crecer, a medrar esta vila, Vila dos Poetas, e que se está dando pues, ese toque especial, verdade?
1: Moi, moi, moi especial. Ahora mismo, pues, allá no censo me parece que hai mil venezolanos, ¿eh?
0: Mil personas de Venezuela.
1: Efectivamente, en 3 años, por censo aumentó en mil personas, de todo de Venezuela.
0: Eso es importante, sobre todo para mantener viva esa estabilidad de una zona tan especial como Celanova. Pues poco a poco íbamos hablando de este San Roque, 14, 15 y 16. Yo quería destacar dentro de las orquestas que veían, pues que ven una orquesta clásica como los Players. Hablando de orquestas, ¿qué tal los Players este año? Que ainda no tuve ocasión de verlos. Cuéntanos un poquillo cómo esta orquesta.
1: Pois eu casi me atrevo a dicir que os Palles é o mellor humano desde que existe. É unha orquesta, unha orquesta bastante clásica. Depois xa tamén teve o seu pase, evidentemente, o seu último hora é paciente xove, pero unha orquesta que va posta en escena preciosa, un escenario brutal, un sonido, bueno, que moi ben. Unha orquesta que está quedando moi, moi ben. Quizás se van o mellor dos Palles.
0: Panavan Band, que é unha orquesta que a min personalmente me encanta, teño vista o ano pasado, anos anteriores. Contanos este ano si mantén a súa dianteira, si ten unha novedade.
1: Sí, no, prácticamente está mantendo a esencia do ano pasado. Unha orquesta tamén pois moi parecida, quizás un poquinho máis moderna que a Playas, pero bueno, ten o seu pase paciente maior, o seu primeiro pase paciente maior. E o segundo quizás un poquinho máis cañado, máis paciente xove, pero unha orquesta que queda moi ben, un escenario tamén moi bonito, son 13 personas en escena, bueno, pois xa che digo, a línea prácticamente a destes últimos anos.
0: Esperamos este ano que non pase o do ano pasado, que os incendios forestais nos fixeron que o corazón anduvera revolucionado en toda a provincia de Ourense. A ti non sei se te afectaría en unha festa, pero sabemos que hubo festas que non se poderon facer por culpa dos incendios, dos lumes.
1: Sí, eu, por exemplo, o día de San Roque normalmente tiño sempre 7 ou 8 festas. No ano pasado, mira, Quines, tuvemos a punto de suspenderla, pero que nos vendemos a Celle. Pero bueno, Celanova, pues sabes, está aquí na Plaza Mayor, entre comillas, non, o lume é imposible que chegue. Pero a mí non me afectou a ninguna festa, pero evidentemente sigue suspender moitas outras festas, non, porque finalmente se van a pasar. Por lo tanto, sin cambios.
0: Pues esperemos que este ano, en principio, a cousa apunta a que non vai pasar así, aínda que as temperaturas son bastante altas estes días, pero tenden a suavizarse esta vindeira fin de semana, onde unha das zonas onde se vai vivir con maior sentimento do San Roque vai ser na localidade de Celanova. E aquí temos a José Antonio Pereira Toño, de Espectáculos Auria, veciño da comarca, evidentemente, que vamos intentar que nos fagas unha pequena invitación a toda a xente que se queira chegar ali estes días.
1: Home, pois, mira, eu evidentemente en nome do concello e en nome propio pois invito a todo Orense que poidan vir. É unha festa, xa digo, moi, moi bonita. Son unhas festas que mete moitísima xente e penso que temos unha programación moi, moi, moi bonita. Moi bonita e diversificada para todo o país de público.
0: Pues aquí están las palabras de Toño, Toño de Espectáculos Auria. E imos intentar xa devolverche ese tempo que che robamos ahora en esta entrevista. E simplemente desexarche o millor e que salga todo perfecto.
1: Eso esperemos.
0: Pues aquí queda, aquí quedadito, amigos, amigas, y a vida non para, o tempo non para, e menos en la radio. Seguimos en Tiburón Onda, sí, Radio Ourense, a porta de...

0: O tempo non para e o tempo está aí. E sin quererlo seguimos chegando ás 11 da mañán. A festa vai comezar. Nun anaco quedamos cos informativos, co avance informativo de Si Radio Galicia. E a partir das 11 volvemos a escoitarnos para falar, por exemplo, de inicio dos cumpleanos que temos para o día de hoxe. Amigos e amigas, continuamos en Tiburón Ondas e Radio Ourense a Porta de Galicia.
1: Refrescate con Si Radio.
2: Unha radio que che conta a diario o acontecer galego a través dos seus puntuais informativos horarios, completamente en galego, con presenza nas 4 provincias ou escoitándonos en internet a través da súa web siradio.gal, ademais de integrarse nas distintas aplicacións para dispositivos móviles. Coa música de onte, a tradicional, os hits de actualidade, música española, internacional, os das bandas e grupos galegos, programas divulgativos, festas, gastronomía, magazines, entrevistas, deportes. Todo isto e moito máis o que nos depara a próxima tempada logo deste verán. Facémolo por e para ti, porque aquí quen manda eres ti.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha incidencia na rede eléctrica deixou este xoves en suministración durante varios minutos a miles de veciños e negocios de distintas zonas de Vigo, entre elas Travesía de Vigo, Aragón, Sanjurjo Badía, Vía Norte, García Barbón, Rosalía de Castro e parte de Teis. O primeiro corte produciuse arredor da 1:20 e o servizo recuperouse uns 9 minutos despois. A avaría afectou tamén os semáforos e centros comerciais como Vialia e o Centro Comercial de Travesía de Vigo. Unha hora despois, arredor das 2:10, produciuse un segundo corte que se prolongou aproximadamente media hora na maioría das zonas. A distribuidora estima que a incidencia afectou unhas 3.500 persoas e a normalidade non se recuperou completamente ata as 4:20, despois do traballo de 4 brigadas. A avaría localizouse nunha liña subterránea de alta tensión de Travesía de Vigo. Segundo fontes do operativo, o problema estaría en 2 transformadores. E a xornada sumou un terceiro corte arredor das 5:15 que afectou durante uns 10 minutos a máis zonas, desde o Areal ata Gregorio Espino, ademais de Urzaiz, a Gran Vía, a Travesía de Vigo e a Praza de España. A distribuidora non descarta novos cortes puntuais mentres continuaban os traballos de reparación da rede.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Se chove, que chova. Pero,
5: ¿e se non chove?
4: Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
6: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
7: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
6: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: O Grove non puido contemplar a eclipse total, pero o fenómeno astronómico deixou na localidade de Arousá outro motivo para celebrar. O cupón da eclipse da 11 repartiu este mércores 815.000 euros en premios no municipio. O sorteo deixou un boleto agraciado co premio maior de 500.000 de euros e outros 9 premiados con 35.000 euros cada un. A vendedora que distribuiu os cupóns, María Isabel Turnes Fernández, asegura estar convencida de que foron adquiridos por veciños do Grove. Algúns dos premiados xa se achegaron para agradecerlle persoalmente a sorte. É o mellor premio que vendín nos 6 anos que levo traballando coa 11, sin a la vendedora, que anteriormente quedara un só número de vender o bote do Eurojackpot. Turnes Fernández tamén puido contemplar parcialmente o eclipse a rematar a súa xornada laboral, utilizando gafas de protección a pesar da súa disminución visual. O cupón de eclipse repartiu ademais 420.000 euros en Cataluña, 350.000 na Comunidade Valenciana, 175.000 en Aragón e 105.000 en Andalucía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: ¡Ey, ay, ay! Que se respira ambiente de festa rachada por todas las localidades de la provincia de Ourense en esta víspera do 15 de agosto. Hoxe 14 hai moitas localidades que están aí xa, xa, preparando que chegue a noite, que chegue esas cenas familiares e esa xuntanza de amigos tan especial destas xornadas únicas e inolvidables. Segunda hora de Tivo Una Onda para felicitar a algúns cumpleanos que nos chegan a nosa redacción. Felicidades para Álvaro de Cántaro, Lino Pereira González, tamén Antonio Montero e Carlos Lorenzo Pérez. De cumpleanos e parabéns tamén están Martín, Mateo Rodríguez Paz, Carlos Lorenzo Pérez. Ollo coa festa da Codorniz de Castelo que nacía tal día como hoxe fai moitos anos. Raquel Menéndez González tamén parabéns para Guadalupe López Martínez. Pero que hai moitísima e máis xente de cumpleanos como Juan José da Barca Martínez, Estefi Cortés, Ricardo Rodríguez Lorenzo, María Pérez Vidal o Noelia Smirkova. Amigos, amigas, non paramos, esto é Tivo Una Onda. Música de festa, música de verbena e moitas entrevistas aludindo a esta vindeira fin de semana.
1: Refrescate con Sí Radio.

0: restaurante Akinza.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros, todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, divino rey en barrica o castro rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Este gran disfrutado con Sir Radio.

0: Chegou, chegou o verán aquí na provincia de Ourense, con máis forza que nunca. Estamos no middle of the middle, na mitade no Ecuador do verán, e evidentemente que falar de festas, por un lado, por outro, dunha provincia de Ourense como a nosa, onde tamén se celebra por todo alto as festas do San Roque e, como non, a da Virxen da Asunción.
1: Porque vivimos na capital.
0: Neste caso nos quedamos na zona máis occidental da provincia de Ourense. Falamos de Beariz, un concello límite fresa coa provincia de Pontevedra, onde se celebran as festas do 15 de agosto, unhas festas moi sinaladas no calendario, sobre todo por esa motivación tan religiosa e depois co tema evidentemente musical dunha comunidade puramente emigrante. Comunidade emigrante na cal en unhas raíces moi profundas con o país de México.
1: Máis blancos que un tazón de leite estamos nos, temos máis pelos nas pernas que un albornoz, a xente nos mira.
0: Falando de México, temos ao outro lado da liña telefónica Javier López, que ven sendo xerente do restaurante El Mexicano de Beariz. Javier López, que xunto con Ricardo Alonso, outro hosteleiro desta localidade, o bar Beariz, colleron as rendas das festas do 15 de agosto da Virxen da Asunción. E ao outro lado da liña telefónica se podemos falar con Javier López. Muy bo día,
2: buenas tardes.
0: Bueno, Javier, aquí estamos falando neste especial de Sir Radio Ourense a Porta de Galicia das festas de verán, en este caso a festa do 15 de agosto en Beariz, unha data moi sinalada no calendario, unha data moi especial, moi emotiva, porque supón, digamos, ese culme da festa e, sobre todo, digamos, esa marcha de moita xente para o país de México, verdade?
2: Así é, correcto. O chegar ás festas, como que día acabase o brao xa en Beariz, porque a xente xa retorna a México de novo.
0: Collestes con moita ilusión as festas do 15 o ano pasado, evidentemente porque non había ninguén que collera esas rendas, moita xente está en México e a veces, sobre todo, esa despoboación do rural, esa idade media da xente que xa ten os seus anos. Collestes o ano pasado con moitas gañas. Que tal a experiencia de fai un ano?
2: A ver, o ano pasado collémolas xa casi na mitad do verán. De feito, tuvemos 20 días para preparalas, pero a colaboración da xente dos veciños foi espléndida. Entonces, ao final, tuvemos unhas festas bastante boas. Eu creo que a xente quedou moi contenta.
0: Unha veciñanza que colabora por todo alto nestas festas. Xornada de 13 de agosto, evidentemente a procesión das antorchas é unha data moi sinalada, pero imos centrar sobre todo na xornada do 14 de agosto e do 15 de agosto. En que ofertades para que a xente se chegue a Beariz?
2: Bueno, pues mira, para que a procesión das antorchas é unha procesión moi bonita, poñense os santos en cada hai paradas, entón toda a xente ven cas veladoras, vense rezando, e habrá moi bonito ver porque é de noite completamente. Despois das antorchas facemos unha chocolatada arriba nas barbeiras, a que está invitado todo o mundo. Chocolate, rosca, pan para todos os veciños do concello de Beariz. E despois, o día 14, temos a primeira festa. Pola tarde, temos-te a ti, que vas a animar unha festa infantil cos rapaces que eran todos enamorados e encantados, con festa de espuma, xogos, música. E a noite temos as orquestas e un DJ. E o día 15 temos a misa grande ás 12, teremos charanga todo o día, os dous días, e a noite temos a festa grande xa, cas orquestas e con

0: del tamén.
1: Con orquesta DJ para o día 15, unha rúa que aparte se convirte case que nunha pista de baile, pechada por arriba, pechada por abaixo, moi acolledora. Ese sitio o coñezo personalmente, me tocou cubrir cando estábamos na experiencia televisiva de Televisión da Canoia moitos eventos, e a verdade que é un sitio moi bonito e emblemático. Dicías que a colaboración da xente é fantástica, non?
0: Sí, sí, sí, a xente compórtase moi ben, todos apoian para ter unhas boas festas. De feito, son boas festas as de Lleida, sempre o foron, toda a vida. Teñen moita tradición.
1: Xa non falamos de esforzo económico, falamos tamén de esforzo de moitas familias que saben que o colexio comeza precisamente esa semana. Xa moitos van co colexio comenzado e esperan o 15 de agosto a xuntarse, a reunirse en familia neste sitio tan emblemático e tan lindo como é Beariz.
0: Así é. Así a xente espera esas fechas, casi todo o mundo, para pasar as festas cos veciños, comidas, de todo. Sí. Despois xa noitas verbenas, que se enche de xente.
1: Queríamos destacar, perdona que te interrumpa, queríamos destacar algo que a lo mejor estamos dejando de lado. Esa es la duda que tenemos. ¿Habrá tirada de fuego fisiobador? Esa tirada de... sabemos que a pólvora es algo esencial, sobre todo en la vosa zona.
0: Pois sí, pero o ano pasado non o pudemos facer pola oleada de incendios que había, e aparte tiñámolo preto en avión o incendio, e non pudemos botar ningún fogo nin pola noite, nin o día 15. Este ano estamos esperando a ver como están as condicións e se nos autorizan o permiso para botar os fogos.
1: Ese permiso en tal caso chegaría a última hora. En principio parece que hai cambio de temperatura para o sábado. Esa noite é mellor esa fresquiña, pero bueno, é o que dices ti, si hai risco de incendio forestal, como foi o ano pasado, que foi unha auténtica, falando mal, locura. Todos vivimos en primeira persoa o que pasou. Pero bueno, vamos a ser positivos e intentar que polo menos que a xente saiba que Beariz é unha terra amiga, unha terra cos brazos abertos que acolle a calquera visitante e que hai moita oferta. Primeiro, dende a visión que tenden de toda a zona de montaña, da terra de montes, e tamén, sobre todo, a nivel hosteleiro, onde ti resentas un restaurante mexicano que me dixeron que ten moi boa fama.
0: Sí, gracias a Dios, levamos este ano xa co restaurante, obtuvemos hai 3 anos un solete da guía Repsol, pois ven xente de toda Galicia comer con nós, no noso local. A verdad, estamos moi, moi contentos. Despois na festa temos comida mexicana toda a noite, desde as 10 da noite hasta que acaba a festa. A veces as 8 da mañá estamos dando comida aí.
1: Pois pues es importante sabelo, pues que a xente que se anime, pues acabamos empezando así as festas que acolleste o ano pasado en un evento gastronómico moi importante, porque a xente lle gusta moito a comida mexicana. Temos a referencia de Avión, que está sendo un éxito total. Vimos as imaxes de este último evento, e quen sabe, o mellor Beariz acaba sendo o día do 15, pues esa oferta gastronómica tan importante para que a xente se achegue, ¿verdade?
0: Así é, así é. Este bueno, ano estuvemos en Avión tamén fomos a festa mexicana de Avión. Sí, tuvimos un puesto de carnitas.
1: Que tal foi a festa de Avión? Xa que estamos aquí, pues, falando de México, contanos un poquinho a túa experiencia.
0: A festa de Avión, pois, un éxito, moita xente. É unha festa que xa celebraban os 20 anos de festa mexicana, e a verdad foi espectacular. Cantas máis carnitas tuveramos, máis vendíamos. A verdad que foi unha experiencia moi boa.
1: Pois é, vos sabelo, amigos e amigas, estamos escutando Javier López, un dos responsables da Comisión de Festas, junto con Ricardo Alonso, dun evento único, a Festa do 15 de Beariz, onde a xente que se achegue vai, bueno, vivir un ambiente especial. Nada, desde aquí, desde Sí Radio Orense, a Porta Galicia, darvos moitos ánimos, que o tempo axude, como ten que ser, e que a verdade é xa un éxito.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a ti, Javier, y amigos, amigas. Continuamos en Tibuna Onda, Sí Radio. Chururu, chururu. Tibuna Onda, Sí Radio Orense, a Porta de Galicia.
2: En vacaciones, disfruta con Sí Radio.

Festas na honra a San Roque en Arnoia, este domingo 16 e luns 17 de agosto. O domingo 16 pasa rúas a cargo do grupo de gaitas Airiños de Arnoia e o remate sesión Bermud, verbena a cargo da orquestra Costa Blanca. O luns en 17 pasa rúas a cargo da charanga Street Band CA. Ás 12:30 misa solemne e sesión Bermud coa mesma charanga. Noite de verbena co trío Azar e a disco móvil MVP. Disfruta das festas na honra a San Roque en Arnoia este 16 e 17 de agosto. Nesta radio poñemos lleno

0: con Si Radio.
1: Una radio que che conta diario o acontecer galego a través dos seus puntuais informativos horarios, completamente en galego, con presenza nas catro provincias ou escoitándonos en internet a través da súa web siradio.gal, ademais de integrarse nas distintas aplicacións para dispositivos móviles. Coa música de onte, a tradicional, os hits de actualidade, música española, internacional, os das bandas e grupos galegos, programas divulgativos, festas, gastronomía, magazines, entrevistas, deportes, todo isto e moito máis o que nos depara a próxima tempada logo deste verán. Facémolo por e para ti, porque aquí quen manda eres

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O músico, deseñador, ilustrador e cineasta tudense Víctor Coyote faleceu este xoves aos 67 anos en Segovia, onde se desprazara para contemplar a eclipse solar. O artista, nado en Tui en 1958, saíra pola mañá en bicicleta e, pouco antes das 10, o 112 de Segovia recibiu un aviso polo achado dun home inconsciente nunha estrada do municipio de Marugán. Ato lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil e un helicóptero sanitario, pero non puideron salvarlle a vida. Víctor Coyote, nome artístico de Víctor María Aparicio Abundancia, foi unha das figuras máis senlleiras da cultura pop española das últimas décadas. Na movida madrileña liderou Los Coyotes, formación coa que mesturou o rockabilly co ritmos latinos e que publicou discos como Mujer y Sentimiento ou Las Calientes Noches del Barrio. Tras a disolución do grupo, en 1992, desenvolveu unha carreira en solitario marcada pola experimentación e pola mestura de estilos. Tamén colaborou co Xabarín Club, onde interpretou Pode ser. A súa actividade artística foi moito máis aló da música. Traballou como deseñador gráfico, pintor, autor de cómic, ilustrador, escritor, realizador de documentais e videoclipista, ademais de participar como actor en películas como Átame de Pedro Almodóvar. Nos últimos anos continuou publicando e creando desde a independencia que marcou toda a súa traxectoria.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidad fose un sabor, un son, un descanso, un camino, un respiro. Ese calidad fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. E ahora transformas en camino. Para que cada quien lo percorra a su manera. Porque hay muchas formas de vivir la costa, pero una sola de compartirla. Camino do Litoral, o camino que nos une. Xunta de Galicia.
2: A piscina municipal de Barro reabriu con normalidade este mércores pola tarde despois de que a presenza de feces na auga do Vaso Grande obrigase a desaloxar o recinto este martes. É o segundo incidente deste tipo que se rexistra este verán. O concello asegura que non ten elementos para confirmar nin desmentir que estea relacionado co chamado reto marrón, polo que non presentou unha denuncia formal. O goberno local considera como principal hipótese que se trate dunha gamberrada. O concelleiro Iván Bello Ferreiro explicou que nesta ocasión o incidente se produciu a primeira hora da tarde cando había moitos usuarios na instalación. Por iso, o concello anuncia que vai reforzar a vixilancia para evitar que se repita. A presenza de excrementos na auga obriga a activar un protocolo sanitario que implica pechar o vaso afectado e realizar os tratamentos e controis necesarios antes de volver a abrilo. O sistema non require baleirar a piscina. O concello non descarta instalar cámaras de videovixilancia se os episodios se repiten, aínda que lembra que a súa colocación estaría condicionada pola normativa de protección de datos e polo respeto á intimidade dos bañistas. A piscina funciona de martes a domingo entre as 3 e as 9 da tarde e conta cun socorrista e persoal de control de acceso.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: con Si Radio.
1: Una radio que che conta diario o acontecer galego a través dos seus puntuais informativos horarios, completamente en galego, con presenza nas catro provincias ou escoitándonos en internet a través da súa web siradio.gal, ademais de integrarse nas distintas aplicacións para dispositivos móviles. Coa música de onte, a tradicional, os hits de actualidade, música española, internacional, os das bandas e grupos galegos, programas divulgativos, festas, gastronomía, magazines, entrevistas, deportes, todo isto e moito máis o que nos depara a próxima tempada logo deste verán. Facémolo por e para ti, porque aquí quen manda eres ti.

0: de información e interesante para ti.
1: ¿Qué tal? Muy boas, benvidas, benvidos. Resignámonos a fin de semana máis festiva do ano. Prácticamente en calquera localidade da provincia hai algo que celebrar. Como di o noso compañeiro Tibu, en relación ao progreso na programación de Si Radio en Ourense, pouco a pouco. Pois pouco a pouco facemos un pequeno resumo comenzando pola comarca de Monterrei, onde se celebran varias festas. Por exemplo, na mesma capitalidade comarcal en Verín, onde este sábado 15 honran a patroa da vila, Santa María a Maior. Procesión desde as 11:30 da mañán e ao seu remate a misa solemne na igrexa parroquial. Tamén o Concello de Verín infórmanos que este venres 14 de agosto a zona verde de Apreguiza converte en un punto de encontro entre culturas coa celebración das xornadas de folclore. Será ás 10:30 e a entrada gratuita. Unha noite para descubrir a música, as danzas e as tradicións de tres países concretamente. Armenia, a través da Sebastia Dance Ensemble e de Taron Amnestic Center. A de México, Compañía Nacional de Danza Folclórica de Nieves Paniagua. E por último, ao de Senegal, Ballet Yumu. Tradición, música, danza, ritmo e cor nun espectáculo internacional para todos os públicos. A vila veciña de Xinzo acolle tamén estas xornadas, pero serán o domingo 16, eco incremento de formacións. Concretamente serán as de Armenia, Ecuador, México, Senegal, Serbia e Taiwán. Ás 8:00 PM, o desfile desde o Parque do Toural ata a Praza de Carlos Casares e ás 8:30, festival na Praza de Carlos Casares.
0: Isto é interesante para ti.
1: Achegámonos ata o Concello de Vilar de Bos, onde están a celebrar a feira de productores locais e de artesanía. Se están por esa zona, achéguense ata a Praza do Cruceiro e á Rúa Xacinto Santiago. Tamén poden acudir ao Centro de Interpretación do Contrabando para participar na presentación dos libros Adolescencia Utopía, de Mariluz Pascual, o Ouro Negro, a Historia das Minas, de Vilar de Bos, de Miquel Dieguez, Foie Gras, unha historia dos gansos, de Silverio Tallón e, por último, Lágrimas de Limo, de Tálamo. Para rematar este venres a andaina nocturna a través da Ruta da Serra. As actividades desta fin de semana complétanse co obradoiro de pintura Acuarela na Natureza, na Cidadela da Man de Pauliña Tarzoá. Un plan para desconectar, respirar aire puro e deixar voar os pinceis ao aire libre, rodeados da fermosa paisaxe que ofrece a Cidadela. Non fai falta ter experiencia en saber pintar, só ter gañas de pasar un bo rato. Ás 6:30 da tarde deste luns 17.
0: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Ribadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
1: Sí, radio.

0: información e interesante para ti.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, benvidas, benvidos de nuevo. Que no todo va a ser festa esta fin de semana. Por ejemplo, en Allariz celebran la primera jornada do campeonato de billarda de este año. Será o domingo a partir de las 9 de la mañana, no campo de Barreira. Y son los participantes en las categorías senior masculina y femenina los que abrirán este campeonato, que continuará o venres 21 a partir de las 11 para los participantes en las categorías infantil y juvenil. Pero antes de este evento, tenemos una cita coa música. Hoxe venres ás 10 no patio da Lombarda, da Praza da Lombarda, coa actuación de Somatotropa e Amigos. A entrada é libre, de balde.
0: Isto é interesante para ti.
1: Enmarcada na programación cultural do Concello de Nogueira de Ramuín, visítanos o actor e humorista galego David Perdomo. O seu monólogo terá lugar hoxe venres ás 9 da noite nun lugar idílico como é o claustro dos bispos do Mosteiro de Santo Estevo. As entradas á venda en ataquilla.com cun custo de 10 euros. A pouca distancia dalí, a Asociación Ribeira Sacra Cultural presenta tamén este venres a inauguración a partir das 7:30 da novena exposición de pintura Ribeira Sacra Cultural no Consorcio Local dos Peares, coa presenza do pintor José Randolfe Vilariño. Pode visitarse ata o 20 de agosto e o horario de visita será de 7 a 8 da tarde. Nese mesmo acto tamén se presentará o 8º Festival Clásico da Ribeira Sacra. Achegámonos ata o Concello de Cea, lugar de paso do Camiño de Santiago, e onde hoxe venres tamén a banda de gaitas Os Coribantes de Ponte Caldelas dá un gran concerto a partir das 8 da tarde na Praza Mayor. Unha actuación de primeiro nivel dunha banda que ven de compartir escenarios con outras agrupacións de Barcelona, Cantabria, Murcia, Valencia ou portuguesas como a de Barcelos e Famailasao. Dentro do programa Cultura no Camiño, Os Coribantes, na Praza Mayor de Cea, hoxe venres a 8 da tarde. A poucos quilómetros tirando hacia o Ribeiro e facendo escala no Carballiño, tamén podemos disfrutar dunha nova representación da obra Asasinato no Muiño, cos amigos de Dar Trela Teatro. Poden acudir a partir das 8 da tarde ao Museo Etnográfico do Carballiño para a partir das 8:30 disfrutar deste cluedo teatral que se representa todos os venres e sábados de agosto. A reserva de entradas no WhatsApp 645-167278, 645-167278 ou no 682-90-89, 682-90-89, o custo 8 euros, por certo, non recomendada para menores de 12 anos.
0: Radio Ourense, a porta de Galicia. Cut my heart about one, two times, don't need

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición. Sí, Radio Ourense.

0: Refrescate con Si Radio.
1: Una radio que che conta diario o acontecer galego a través dos seus puntuais informativos horarios, completamente en galego, con presenza nas catro provincias ou escoitándonos en internet a través da súa web siradio.gal, ademais de integrarse nas distintas aplicacións para dispositivos móviles. Coa música de onte, a tradicional, os hits de actualidade, música española, internacional, os das bandas e grupos galegos, programas divulgativos, festas, gastronomía, magazines, entrevistas, deportes. Todo isto e moito máis o que nos depara a próxima tempada logo deste verán. Facémolo por e para ti, porque aquí quen manda eres ti. Festas na honra a San Roque en Arnoia, este domingo 16 e luns 17 de agosto. O domingo 16 pasarrúas a cargo do grupo de gaitas Airiños de Arnoia e o remate sesión Bermud, verbena a cargo da orquestra Costa Blanca. O luns en 17 pasarrúas a cargo da charanga Street Band CA. Ás 12:30 misa solemne e sesión Bermud coa mesma charanga. Noite de verbena co trío Azar e a disco móvil MVP. Disfruta das festas na honra a San Roque en Arnoia este 16 e 17 de agosto.

0: Ali Axel. Às 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A ministra de Defensa, Margarita Robles, non comparecerá finalmente no Senado o vindeiro día 18 como reclamaba o Partido Popular para pedir explicacións pola crise de Ceuta. O presidente da Cámara Alta, Pedro Rollán, asegura que Robles se comprometera telefónicamente a acudir, pero a ministra remitiu este xoves un escrito para xustificar a súa ausencia. Argumenta que tras a súa visita a Ceuta e as reunións mantidas na cidade, non dispón de tempo suficiente para preparar unha comparecencia con todo o rigor e de detalle que considera necesario. Robles ponse con todo a disposición do Senado para comparecer nunha data posterior, durante o período ordinario de sesións na Comisión de Defensa. A decisión prodúcese despois de que o Goberno rexeitase as comparecencias no Senado solicitadas polo PP para os ministros de Defensa, Interior e Exteriores. O Executivo defende que os responsables destas carteiras, xunto co ministro da Presidencia, comparecerán no Congreso a finais de agosto para informar sobre a crise de Ceuta. O PP criticou duramente a decisión de Robles e acusou unha de actuar como un peón máis ao servizo do sanchismo para evitar o control parlamentario. Os populares tamén consideran que a súa comparecencia tería permitido pedir explicacións sobre a actuación do goberno durante a crise fronteiriza.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
5: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Os veciños da zona situada entre a rúa de acceso, o Parque Principiño e os xardíns do Coto en Neda denuncian a aparición dunha praga de chinches que durante días chegou a afectar numerosas vivendas. Un dos afectados, José Romero, asegura que chegaron a contar máis dun milleiro de insectos que cubrían o chan e as fachadas das casas. A situación obrigou os residentes a modificar algunhas rutinas. Non podían deixar portas ou fiestras abertas, nin tender roupa no exterior sen revisala, e mesmo resultaba difícil permanecer fora das vivendas porque os insectos se lles subían polo corpo. Os veciños trasladaron o problema ao concello. Desde o goberno local explican que recibiron o aviso o pasado 5 de agosto e contactaron de inmediato con técnicos e coa empresa especializada INSA para identificar a especie e determinar como actuar. A empresa realizou unha fumigación o venres nun tramo da estrada AC-115 próximo aos xardíns do Coto. Os especialistas recomendaron agardar varios días para comprobar a eficacia do tratamento. A presenza de chinches reduciuse considerablemente nos últimos días, aínda que os veciños permanecen atentos ante a posibilidade de que a praga volva a aumentar. O concello prevé unha nova inspección para determinar as medidas necesarias e acabar co problema.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo. Tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia.

O incendio forestal de Riglos chegou este xoves ao contorno de San Juan de la Peña en Huesca e mantivo en grave perigo os seus dous mosteiros durante aproximadamente 4 horas. As lapas alcanzaron a parte superior do mosteiro vello, aínda que polo momento non afectaron a súa estrutura. A evolución do lume foi moito peor e máis rápida do previsto. A proximidade das lapas obrigou mesmo a retirar medios de extinción de algúns puntos para garantir a seguridade dos efectivos. A prioridade do dispositivo foi protexer tanto a poboación como este conxunto patrimonial, considerado polo goberno de Aragón un ben de todos os aragoneses. No mosteiro vello, un axente de protección da natureza e efectivos da UME especializados na extracción de bes patrimoniais ancederon o edificio para poñer a salvo os elementos de maior valor. Algúns restos queimados caeron sobre a parte superior do mosteiro, pero non se detectaron danos na estrutura. Para entrar no edificio foi necesario derrubar unha porta. No mosteiro novo, os equipos de extinción realizaron un lume técnico na pradaría situada fronte ao edificio co obxectivo de crear unha defensa e evitar que as lapas alcanzasen o mosteiro. A actuación permitiu reducir a intensidade do incendio nesa zona. O dispositivo mantivo tamén durante a noite unha vixilancia especial sobre San Juan de la Peña ante a posibilidade de cambios no vento. Permaneceron na zona efectivos da UME, dos bombeiros das deputacións de Zaragoza e de Huesca e do Infoar. O incendio xa deixou 11 núcleos de poboación desaloxados e un perímetro de 58 kilómetros. Para este venres están previstos 33 medios aéreos.

minutos o máximo permitido polo control do espazo aéreo, mentre se agarda que a partir do sábado baixen as temperaturas e aumente a posibilidade de tormentas. O músico, deseñador, ilustrador e cineasta tudense Víctor Coyote faleceu este xoves aos 67 anos en Segovia, onde se desplazara para contemplar a eclipse solar. O artista, nado en Tui en 1958, saíra pola mañá en bicicleta e, pouco antes das 10, o 112 de Segovia recibiu un aviso polo achado dun home inconsciente nunha estrada do municipio de Marugán. Ato lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil e un helicóptero sanitario, pero non puideron salvarlle a vida. Víctor Coyote, nome artístico de Víctor María Aparicio Abundancia, foi unha das figuras máis senlleiras da cultura pop española das últimas décadas. Na movida madrileña liderou Los Coyotes, formación coa que mesturou o rockabilly co ritmos latinos e que publicou discos como Mujer y Sentimiento ou Las Calientes Noches del Barrio. Tras a disolución do grupo, en 1992, desenvolveu unha carreira en solitario marcada pola experimentación e pola mestura de estilos. Tamén colaborou co Xabarín Club, onde interpretou Pode Ser. A súa actividade artística foi moito máis aló da música. Traballou como deseñador gráfico, pintor, autor de cómic, ilustrador, escritor, realizador de documentais e videoclipista, ademais de participar como actor en películas como Átame de Pedro Almodóvar. Nos últimos anos continuou publicando e creando desde a independencia que marcou toda a súa traxectoria. Marruecos reforzou o dispositivo de seguridade na fronteira con Ceuta ante o chamamento nas redes sociais para repetir o próximo 15 de agosto a entrada masiva de migrantes que a finais de xullo levou máis de 70.000 persoas á cidade autónoma. As autoridades marroquís despregaron efectivos da Seguridade Nacional, a Gendarmería Real e as forzas auxiliares, ademais de patrullas nas estradas desde Tánxer e controis de autobuses e taxis. Tamén realizan batidas nos bosques próximos a Castillejo, onde se refuxan migrantes á espera de cruzar. Nas zonas costeiras están instalando barreiras metálicas e concertinas para dificultar os accesos por mar. En Melilla, a Garda Civil colocou ademais unha nova barreira marítima no dique sur para reforzar o control da fronteira. Mentres, o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, elevou a 1898 os menores identificados en Ceuta e cifrou alrededor de 5.000 os estranxeiros que permanecen na cidade. O defensor do povo abriu unha investigación de oficio polas condicións nas que se atopan moitos deles. A institución alerta de persoas que dormen a intemperie e de carencias de auga, hixiene, atención sanitaria e alimentos. Save the Children calcula que aínda hai uns 4.000 menores nas rúas pendentes de ser identificados. A ministra de Defensa, Margarita Robles, non comparecerá finalmente no Senado o vindeiro día 18, como reclamaba o Partido Popular para pedir explicacións pola crise de Ceuta. O presidente da Cámara Alta, Pedro Rollán, asegura que Robles se comprometera telefónicamente a acudir, pero a ministra remitiu este xoves un escrito para xustificar a súa ausencia. Argumenta que, tras a súa visita a Ceuta e as reunións mantidas na cidade, non dispón de tempo suficiente para preparar unha comparecencia con todo o rigor e detalle que considera necesario. Robles ponse con todo a disposición do Senado para comparecer nunha data posterior, durante o período ordinario de sesións na Comisión de Defensa. A decisión prodúcese despois de que o Goberno rexeitase as comparecencias no Senado solicitadas polo PP para os ministros de Defensa, Interior e Exteriores. O Executivo defende que os responsables destas carteiras, xunto con ministro da Presidencia, comparecerán no Congreso a finais de agosto para informar sobre a crise de Ceuta. O PP criticou duramente a decisión de Robles e acusou unha de actuar como un peón máis ao servizo do sanchismo para evitar o control parlamentario. Os populares tamén consideran que a súa comparecencia tería permitido pedir explicacións sobre a actuación do goberno durante a crise fronteiriza.

0: Un home de 34 anos, veciño de Salceda de Caselas, entregouse este mércores no cuartel da Garda Civil do Porriño ao saber que estaba sendo buscado como presunto autor dun accidente ocorrido 23 de xullo. Segundo a investigación, o home fuxiu despois de que dous axentes da policía local de Salceda lle desen o alto cando circulaba polo centro da localidade. A persecución prolongouse desde a Rúa Vigo ata o barrio de Marceira na parroquia de Pardesrubias. Durante a fuga, o condutor detivo o vehículo de forma repentina e iniciou unha manobra marcha atrás coa que embestiu o coche patrulla. Os dous axentes que estaban no interior sufriron lesións e quedaron baixo observación médica, aínda que non foran feridas de gravidade. O sospeitoso, acompañado dun abogado, presentouse arredor das 10:15 da mañá e quedou a disposición xudicial. Está acusado de atentado contra axentes da autoridade, un delito de danos, dous de lesións e outros dous contra a seguridade viaria. O xulgado de Garda decretou a súa posta en liberdade provisional. Segundo fontes da Garda Civil, o home conta con numerosos antecedentes por feitos delituosos. O índice de prezos de consumo, o IPC, subiu en xullo ao 3,6% interanual, segundo confirmou o Instituto Nacional de Estatística. Son 4 décimas máis que en xuño e a taxa máis elevada en máis de 2 anos. O aumento está condicionado pola evolución dos carburantes e da electricidade. A electricidade rexistrou unha taxa interanual do 8,4%, mentres que o gasóleo encareceuse un 15,7%. Esta última cifra activa automáticamente a cláusula de salvagarda prevista no plan de resposta do goberno ante o impacto da guerra en Irán. Así, a rebaixa do imposto sobre hidrocarburos aplicado ao gasóleo será de 20 céntimos por litro en setembro, fronte aos 5 céntimos previstos inicialmente. No caso da gasolina, a subida interanual foi do 7,3%, por debaixo do limiar establecido. Polo tanto, materase o calendario previsto cunha rebaixa de 5 céntimos por litro en setembro. A inflación encadea así 5 meses consecutivos por riba do 3%. O Ministerio de Economía defende que as medidas aprobadas desde marzo están a amortecer o impacto do encarecemento da enerxía sobre a inflación e o poder adquisitivo dos fogares. Un motorista de 47 anos, veciño de Redondela, faleceu na noite do mércores nun accidente de tráfico ocorrido en Peinador, nas inmediacións do aeroporto de Vigo. O sinistro produciuse ás 11 menos un minuto da noite, na rotonda situada na confluencia da avenida do aeroporto co Camiño das Patas. O home circulaba nunha motocicleta Honda CBR 600 en dirección de saída da cidade cando sufriu unha saída da vía. Caeu o chan e morreu como consecuencia do impacto. O 112 Galicia recibiu a primeira alerta pouco despois das 11 da noite a través dun particular que informou do accidente na rotonda situada no quilómetro 0 da Nacional 556 en Cabral. Ata o lugar desprazáronse efectivos do 061 e da Policía Local de Vigo. Os servizos sanitarios non puideron salvar a vida do motorista que faleceu no propio escenario do accidente. A Policía Local asumiu a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu a saída da vía. As dilixencias foron remitidas ao xulgado de instrucción número 7 de Vigo, que estaba de garda. A senda verde entre Teis e Chapela gaña cada vez máis usuarios para camiñar, correr ou andar en bicicleta, pero o seu contorno presenta problemas de mantemento na zona de Arriouxa. Na rúa Párroco Don Serafín, a maleza medrou ata invadir boa parte da beira rúa. O cañaveral obriga os peóns a baixar a calzada nun tramo con bastante circulación de vehículos e con dúas curvas pechadas, o que incrementa o risco de atropelo. Os veciños denuncian que levan anos reclamando medidas para mellorar a seguridade. Enrique Ordóñez, residente na zona, asegura que deberían cortarse as canas e as ervas porque nos xogamos a vida. Tamén reclamaron medidas de calmado do tráfico que, segundo sinalan, solicitaron ao Concello hai 3 anos e aínda non se aplicaron. O problema da maleza súmanse lixo e vertidos incontrolados con colchóns, peluches, latas e outros residuos acumulados xunto á vía. Ademais, os veciños advirten de problemas nas reixas e sumidoiros que poden quedar atascados pola vexetación e provocar acumulacións de auga e barro cando chove con intensidade. Os usuarios da zona tamén consideran necesario un maior cuidado do contorno. Fran Nieto, que paseou habitualmente por Teis, reclama máis desbroces, mentres un grupo de mozas que percorre a senda destaca que o tramo asfaltado se atopa en boas condicións para camiñar, aínde que considera mellorable o seu entorno. Os corsarios de Baiona xa teñen nome e apelidos. O historiador local Julio Villarino identificou por primeira vez os armadores, capitáns e embarcacións que participaron na actividade corsaria da vila entre os séculos XVI e XIX. A investigación xorde dun estudo previo sobre a relación de Baiona co comercio de escravos. Durante o último ano, Villarino revisou bibliografía e documentación para recompilar os datos referidos especificamente ao municipio. Segundo explica, esa é a principal novidade do traballo fronte a estudos anteriores centrados no conxunto de Galicia ou na área cantábrica. Entre os armadores identificados están Francisco Barrera, Diego Soto, Juan Cores ou Juan Antonio de Hermida. Entre os capitáns aparecen Francisco e Andrés Barrera, Lorenzo Ervín, Pedro Dubroca ou Juan Francisco Chevalier. O historiador documentou tamén varias embarcacións que operaban desde o porto baionés, como o San Telmo, o San Antonio, la Hermosura, el Invencible ou o Espadarte. Os corsarios actuaban con autorización da coroa mediante unha patente de corso que permitía atacar barcos de nacións inimigas en tempos de guerra. Baiona concedeu a súa primeira patente en 1621, aínda que antes xa existían os chamados trincados. A maior actividade chegou durante a Guerra da Orella de Jenkins entre 1739 e 1748. Nese período, Baiona chegou a concentrar 10 embarcacións corsarias. Villarino destaca tamén o impacto económico desta actividade que daba emprego a mariñeiros, carpinteiros de Ribeira, comerciantes, estaleiros e unha rede de informadores. O historiador pretende agora divulgar a investigación e conseguir que vexa luz nunha publicación. A Axencia Galega de Emerxencias, a AXEGA, incorporou novos medios tecnolóxicos para reforzar a súa capacidade de actuación en incendios e outras emerxencias de difícil acceso. O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e o xerente da AXEGA, Marcos Araujo, asistiron a unha demostración dos equipos destinados ao grupo de apoio loxístico, entre eles un novo robot de intervención con control remoto. O vehículo está preparado para realizar tarefas de extinción, obter imaxes de zonas ás que non sexa posible acceder e colaborar en operacións de rescate. Pode traballar en condicións adversas de auga, po ou proxeccións de materiais e desplazarse por pendentes pronunciadas e terraplens. Nunha fase posterior poderá incorporar vídeo en directo para transmitir imaxes en tempo real aos centros de mando. A Xega conta tamén cun novo dron subacuático preparado para realizar buscas en augas interiores de ata 300 metros de profundidade. Dispón dun brazo articulado para recuperar e manipular obxectos e poderá incorporar novos sensores e sistemas de captación de imaxe. O dron poderá utilizarse tamén na busca de obxectos relacionados con investigacións baixo a coordinación da Garda Civil e da Policía Nacional. Durante a demostración, comprobáronse as capacidades de ambos os equipos, incluída a extinción directa de lumes e a protección dos equipos de intervención mediante unha cortina de auga. As exconcelleiras socialistas no Concello da Coruña, Esther Fontán e Eva Martínez Acón, presentaron este xoves un recurso contra o arquivo do expediente do PSOE relacionado coa súa denuncia por suposto acoso laboral contra a alcaldesa Inés Rei e o portavoz do goberno local, José Manuel Laje. As dúas formalizaran a denuncia o pasado ano a través da canle de acoso do PSOE federal por unha situación que vinculaban o anterior mandato. O procedemento acabou na executiva provincial que primeiro comunicou a apertura dun expediente informativo e posteriormente decidiu arquivalo. Fontán e Martínez Acón xa cuestionaran a rapidez do proceso e denunciaran a falta de novas probas. Agora recorren o arquivo ante os órganos correspondentes do partido a nivel federal, ao tempo que informaron da decisión a dirección provincial. Nun comunicado aseguran que o procedemento presentou ausencia de garantías procedimentais e o seu xuízo serias irregularidades que impedirían que fose un proceso transparente, equitativo e garantista.
1: E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabedes, de luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: pinchos morunos, criollos o un lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción y venta de xamóns de gran calidad.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, o llamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.